0: flat on my face. I just pick myself up and get back.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen

0: Den ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
1: Okay everybody, that's the ranger station. That's the gate. Bright Angel Creek.
0: Okay alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og fem andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
2: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
0: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændenø er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også med skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik der holder.
4: For mig. Spille boogie-woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
2: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
3: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det fedtmøg, det omklamrer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertang.

0: Men de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
1: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
2: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
1: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
2: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
1: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet.

0: redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
1: Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them.
0: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Du lytter til P5. Yeah.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: De er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, at der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes.

0: lysende behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos, iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvandet været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
2: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
3: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
4: Velkommen til P5.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sallingsundbroen, der forbinder Mors med Salling, er delvis spærret af to traktorer. Traktorerne blev efterladt klokken cirka 4:30 i morges af ukendte personer. Amanda Rockier Munchsgaard, du som reporter den her mandag morgen netop ankommet til broen. Hvilken påvirkning har det af trafikken, det her?
2: Det har jo den påvirkning af trafikken, at man ikke kan køre frem og tilbage på samme tid. Jeg står på Sallingsiden lige nu og kan se ude sådan cirka midt på broen, der er der gule blink, og jeg kan se, når man kommer her fra Sallingsiden lige nu, så holder bilerne stille, mens der er en hale på vej fra Mors og den anden vej. Så politiet simpelthen dirigerer trafikken lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side, så det giver selvfølgelig lidt ekstra køretid. Sådan som det ser ud nu.
1: Ja, vi kan høre, at bilerne har høj fart. Det er så kun den ene retning, som vi forstår her. Hvad ved vi om baggrunden for, de her to traktorer er blevet sat?
2: Altså, vi ved, har jeg fået besked på, at der hænger et banner, det her banner mellem traktorerne, eller det har der i hvert fald gjort, hvor der står gælder ejendomsretten ikke for landmændene. Og præcis hvad baggrunden er, det ved vi simpelthen ikke endnu, men den her aktion, eller hvad vi skal kalde det, falder i hvert fald sammen med, at der senere i dag skal være et stormøde i Odense, som bliver holdt af landbrug og fødevarer som reaktion på hele den her debat omkring den grønne trepart og kvælstofafgift og den slags.
3: Det danske havmiljø har set bedre tider. Iltsvindet i de danske farvande er nemlig alarmerende højt. De nyeste iltsvindsmålinger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede nu har været ramt af iltsvind i år, og det er historisk mange. Det lave iltniveau, det går ud over livet i havet, og helårsbader Gorm Værnes fra Fur, han mærker det hver dag, når han hopper i Limfjorden.
4: Det er ualmindeligt trist, og Limfjorden er jo et kæmpe hav af for det meste en del ferskvand. Vi er afhængige af, at vi får bedre iltforhold.
3: Han har badet ved Fur i 6 år, men har ikke tidligere oplevet så dårlige forhold, som der er nu.
4: Lige nu, når jeg står i vand til knæene, så har jeg svært ved at se mine fødder. Så uklart er vandet, og det har jeg aldrig oplevet før. De 6 år, jeg har badet herfra, der har det været betydeligt bedre, men lige nu er det rigtig skidt.
3: Det holder ikke Gorm Værnes oppe af vandet, men han kan godt være bekymret for fremtiden.
4: Jamen, jeg bliver ved med at bade, men jeg er da bekymret for, om man kan blive ved. Ved det måske gå hen og blive virkelig altså direkte ulækkert. Det håber jeg ikke, men det fortæller, at fjorden har det skidt.
1: Den store udledning af kvælstof fra landbruget og de høje vandtemperaturer er særlig årsag til iltsvindet ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Masser af byer i dag, og måske endda ligefrem skybrud, og ellers 16-19.
5: Det er ikke det samme som...
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
2: Hvis ørerne var ligeglade med fedtmåde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være i det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår, og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
3: Det, jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså, jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
5: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er, store sorte bogstaver er malet ordene, lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsøe.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Og ifølge Trine Maria Ilsøe sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig.

0: med Iran,
1: fortalte Trine Maria Ildsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
2: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. Og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Blame it on a boogie med The Jacksons, og så klokken 8 minutter. Og som der blev sagt i radioavisen, så er det mandag, men det er jo ikke bare en mandag, det er jo den sidste mandag i august, og også den sidste dag i august, og også den sidste dag i det, der er kalender sommeren i hvert fald. Og en ret fed weekend har vi haft, og så kunne man jo måske håbe på, at regn og byer tog en pause her den sidste augustdag, og måske vi fik en smuk sensommerdag med sol og tørvejr, men vejrguderne har andre planer for Danmark. Igen i dag, der breder regn og byer sig til hele landet, og især i løbet af dagen, der bliver byerne mere intensive, og de kan efterhånden være kraftige med hagl og torden. Ja, ja. Lokalt, der kan byerne være så kraftige, at de kaster et skybrud af sig, og derfor er der udsendt varsel fra DMI om lokale skybrud og tordenen. Først i løbet af i aften og i natten til i morgen, der aftager byerne. Og så er vi jo i september. Ja, 13 grader i Aalborg, kan jeg sige. 14 i Aarhus, 15 i Odense, så dykker vi lige en enkelt i København centrum. I City er der 14 grader her til morgen. Den højeste temperatur, den skal vi sydpå. Lolland, Falster, Langeland, Tåsinge, Ærø, som end også det sydlige Als. Der står temperaturen på 17 grader, som det højeste i Danmark lige nu. Og den laveste temperatur, jeg kan finde, det er i den lille by Ålum, der ligger lige mellem Viborg og Randers. Der er den køligste temperatur på 10 grader. Lige om lidt, så tager vi et overblik over dagens begivenheder. Den sidste dag i august. Først Kim Larsen og Bellamy, som lige minder os om en flyvende sommer.

Det var altså Kim Larsen og Bellamy og Flyvende Sommer. Og inden den helt flyver væk, jamen så har vi da en hel dag, den 31. august. Og hvad sker der så i dag? Jo, der er jo for eksempel indkaldt til offentlig audiens på Christiansborg Slot. Og det er jo kong Frederik, som holder den. Og der kan man så komme forbi og hilse på, hvis man for eksempel har fået en medalje, og vi vil sige tak for den. Så kongen holder offentlig audiens på Christiansborg Slot i dag. Så er der et par kampagner, som starter i dag. Vi kan fortælle, der er den, der hedder Tæl Skridt for Hjertet. Det er Dansk Firmaidræt og Hjerteforeningen, som står bag. Og fra i dag og indtil den 13. september, så inviteres man på arbejdspladser over hele landet til at sætte fokus på bevægelse, fællesskab og hjertesundhed. Og det er første gang, at man går sammen i Dansk Firmaidræt og Hjerteforeningen om det her initiativ Tæl Skridt for Hjertet. Så begynder naturens uge i dag, og Danmarks Naturfredningsforenings årlige mærkedag sætter fokus på oplevelser i naturen. I løbet af ugen, der går skoler, dagtilbud, foreninger og privatpersoner landet over på opdagelse i den danske natur. For eksempel, er der noget, der hedder Del Naturen, som starter i dag. Bevægelsen Just Walk under Just Human Hjerteforeningen og DGI. Målet er at få voksne over hele landet til at invitere børn og unge med ud i naturen. Styrke fællesskab, trivsel og indlæring. Og arrangørerne håber faktisk, at 2.000 børn og unge kommer med ud og gå i naturen. Ja, så en hel del kampagner, der starter lige præcis i dag. Sportsmæssigt, der kan vi sige, at i går der begyndte jo tennisens sidste Grand Slam i år, US Open. Og vi har jo en dansker med, det er Clara Tauson. Og Clara Tauson møder i dag en amerikaner, Sloane Stephens, i første runde, og kampen den starter omkring ved 8-tiden i aften. Tredje kamp på banen, gøres. FC København og Sønderjyske mødes i dag i Superligaens scenekamp. Mandagskampen spilles kl. 19 i Parken. I just called to say I love you. Her er Stevie Wonder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Sherelle's og Will You Love Me Tomorrow?
1: Meget mere morgen på B5.
0: I den her uge, der må vi sætte fokus på Ginax, som jo her i fredags satte billetter til salg til deres grande finale-tur næste forår. Det går vist nok rigtig godt, og der er allerede ekstra koncerter til det, der nok bliver Ginax's farvel til et publikum, der trofast har fulgt bandet siden 1966. Det er helt utroligt, faktisk. Men der er en anden grund til, at vi sætter fokus på Ginax, og det er, at nu udkommer Ginax's 25. studiealbum. Altså, der kommer simpelthen et helt nyt album fra Ginax, og derfra har vi jo blandt andet hørt det nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed. Albummet hedder Knock. Ja, og det udkommer snart. Vi har fået lov til at spille det her i på B5 i den her uge, og derfor er vi gjort det til ugens album. I morgen, der kommer Peter A.G. i radioen på B5 i morgen eftermiddag i Studie 5 hos Ole Jacobsen. Der er altså besøg af, ja, Mr. Ginax, Peter A.G. I den her uge altså Knak, ugens album, og herfra får du nu et helt nyt nummer, der hedder Solopgangen.

natten sort. Som linoleumsvært skal fuglens første kvit. Hvad er dagens første kris? I mit linoleumsnit. Solopgang på himlens øjenlåg. Din kolde hånd

snacks, solopgang. Og altså et nummer fra det helt nye album, som vi har som ugens album her på B5 i den her uge, der bare hedder Knark med Knacks. Du kan nå at sende mig en sms med navnet på en, vi skal have i Flagklubben i dag. Flagklubben er 10 minutter i 8. Der skal vi bruge navnet på dem, som i dag fejrer den 31. august. Det kan være fødselsdag, jubilæum. Det kan være starten på noget helt nyt. Afslutningen på sommeren. At du sender en sms lige nu på 12.12, hvor du skriver på 5, så skriver navnet på den, vi skal markere og fejre i Flagklubben. Lidt om anledningen. Lidt om, hvis det skal fejres. Så vil vi gerne også vide, hvor henne i landet vi er. Send det nu. Og så er der altså regionale nyheder på vej, og derefter meget mere morgen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sallingsundbroen, der forbinder Mors med Salling, er delvist spærret her til morgen af to traktorer. Det deler Midt- og Vestjyllands politi. Politiet er på broen og dirigerer trafikken, så det er muligt at komme udenom de to traktorer, fortæller reporter Amanda Rockher Munksgaard.
2: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er, store sorte bogstaver er malet ordene: lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod: gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Vejspærringen på Sallingsundbroen her til morgen sker på dagen, hvor Landbrug og Fødevare har indkaldt til et stormøde i Odense. Utilfredsheden er især møntet på en ny lov, der skærper reglerne for, hvor meget kvælstof der må udledes på de danske marker.
3: Mens landbruget tordner mod en ny gødskningslov, så fastslår nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er alarmerende højt. Tallene fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind, og det er historisk mange. Det lave iltniveau, det går ud over livet i havet, og helårsbader Gorm Værens fra Fur, han mærker det hver eneste dag, når han hopper i Limfjorden.
4: Det er ualmindeligt trist, og Limfjorden er jo et kæmpe hav af for den mest en del ferskvand. Vi er afhængige af, at vi får bedre iltforhold.
3: Han har badet ved Fur i 6 år, men har ikke tidligere oplevet så dårlige forhold, som der er nu.
4: Lige nu, når jeg står i vand til knæene, så har jeg svært ved at se mine fødder. Så uklart er vandet, og det har jeg aldrig oplevet før. De 6 år, jeg har badet herfra, der har det været betydeligt bedre, men lige nu der er det rigtig skidt.
3: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, sådan lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Ja, sådan lyder det fra den socialdemokratiske minister. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så er det her i landsdelen især Limfjorden, der er hårdt plaget af iltsvind. Vand kommer der også fra oven endda en hel del i dag, og måske også med torden, og så er der risiko for skybrud. 16-19 grader og jævn vind fra jævn vind.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Sally Bonnie Tyler, som døde her for nylig. It's a hard day.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: 31. august, og klokken er 6 minutter over 7:30. Og ja, jeg har allerede sagt det, men hvis du skal have et navn med i flagklubben, så send mig en sms nu, 12:12. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal have med. Anledningen, lidt om, hvor vi er henne. Og så ellers send den afsted, så er vi klar om lidt med et cover, der er større end originalen.

Skotorp, Familiar Roads. Nå, så skal vi til en coverversion, der måske er bedre end originalen. Jørgen Jacobsen fra Viborg har skrevet lidt som et spørgsmål. Altså, hvilken version er bedst med Seebach? Er det far eller det søn under stjernerne på himlen? Det er et dilemma, Jørgen Jacobsen, du rejser der. Fordi man kan næsten ikke sige rigtigt, vel? Altså, sangen er jo skrevet af Henrik Sørensen og så Tommy Seebach, og blev oprindeligt udgivet af Tommy Seebach i 1993. Under stjernerne på himlen. Og senere skal vi også høre den med Rasmus, ikke?

Under stjernerne på himlen. Ja, og så er der nogen, der bliver sure, når nu jeg lukker ned for Thomas Ebach. Men det her er jo altså konceptet. Et cover, der er bedre end originalen. Og så er så spørgsmålet om, da Rasmus Anser senere, mange år senere, laver den her version. Det er jo faktisk en hyldest til sin far. Og det er jo faktisk en ret fin historie. Altså, Rasmus synger Thomas sang på sin egen måde. Far Tommy Sebach var jo selvfølgelig, det er blevet en klassiker i hans version. Så vi kan måske mere sige, at det er en kærlig hilsen tilbage til far. Eller også kunne vi sige, at sangen er gået i arv. Fordi for Rasmus' version, den er jo for mange yngre danskere i hvert fald den version, man kender bedst. Selvom altså, at Tommys original er en klassiker. Så her er Rasmus Sebachs version af Under stjernerne på himlen.

0: Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen, så skriv endelig til mig.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Helt nyt nummer. Benson Boone hedder han, og The Time of My Life. Åh, det er, altså, indrømmer lidt hårdt at komme i gang igen, efter jeg har været til en meget festlig bryllupsweekend. Min datter blev viet, og med stor festlig fest. Både følelsesrutsjebanetur selvfølgelig, og så, helt ærligt, fysisk reaktion efter at have danset hele, jeg var lige ved at sige hele weekenden, i hvert fald hele natten. Hold da op, mine danseben er stadigvæk øppe. Ja, så jeg er lidt udmattet, men lykkelig over, at min datter er blevet gift, så tillykke til Marie og Rasmus på bagkant. Så er det sagt. Men nu kommer der så en kærlig hilsen til moster Janni og kærlige onkel Henrik Ibskoven. 24 års bryllupsdag i dag. Tillykke! Og Molly på 10 år skriver, jeg sparer op til hornorkester til næste år. Det er jo så, ja, sølvbrylluppet, der skal fejres. Fra 3 kroner er Mollys hilsen til Janni og Henrik. Så ønsker vi en kæmpe stor tillykke til skønne søn Asger Bo Sisek, som fylder 27 år i dag. Kæmpe stort kram fra far og mor til Asger. I dag er det Jans fødselsdag, og så er det meningen, at jeg skal stå og synge her. Det gør jeg altså simpelthen ikke. Jeg kan til gengæld bringe tillykke og en knusser fra Jens og fra svigermor. Tillykke, Jan. Godmorgen. Min fætter Morten har fødselsdag i dag, men ham og hans datter skal ud og spise, og jeg ved ikke, mig og min mor er ikke inviteret med, skriver Søren med en kærlig hilsen. Ah, men det kan være fedt, at Morten bare skal have lov til at fejre fødselsdagen i dag sammen med datteren. Stort tillykke til verdens bedste forældre, svigerforældre, bedsteforældre og oldeforældre. Det er Kristen og Niels, Kirsten og Niels Pedersen i Ejby. 52 års bryllupsdag, sådan. Håber, I får en dejlig dag sammen, og vi ses senere. Der er stort kram fra datteren, som hedder Marlene. Jamen altså, tillykke til alle, der har noget at fejre og noget at hele danseben, for eksempel. Det er den 31. august. Og dermed så skriver Hanne fra Odense, Bruce Guthrie, som Hanne er stor fan af, døde jo desværre for et par år siden. Alt for tidligt. Han var forsanger i Runrig, og ville i dag kunne fejre sin 65 års fødselsdag. Det synes jeg, vi skal markere. Her er This Day med Runrig.
1: Meget mere morgen.

Runrig og This Day. Om lidt så er der radioavis, og efter radioavisen, der er der meget mere morgen på den her dag, som faktisk er ganske glimrende. Louis Armstrong synger det. What a wonderful

0: Der, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Nu er der radioavis. Klokken er 8.
1: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
3: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmåde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen, der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være det fedt møg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbander spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
4: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side.
1: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
5: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
6: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
1: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
7: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: Napoli er verdens berømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
8: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
9: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
8: Hvorfor er fanemusikken, fanedansen, fanedragterne værdige til

0: en sådan placering?
1: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller fanødragter.
2: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Brown Eyed Girls, Brown Eyed Girl med Van the Man Morrison. 8 minutter over 8 er klokken, og det er den 31. august. Meget mere morgen, men der er ikke meget mere tilbage af august, må man så sige. Og heller ikke af sommeren. Så ja, hvad skal dagen bringe? Vi kan i hvert fald lige give den en lille bitte smule skud af en fornemmelse af noget, der godt kunne minde.

0: Ja, Emma Svigsted Hø og Andreas Oddbjergs svært at være fantastisk. Og det kunne være oplæg til dagens vejrudsigt. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Altså, fantastisk. Det er jo en sommer, der render på sidste, hvad hedder sådan noget, vers eller noget.
1: Ja. Det må man sige.
0: Det er sådan kalendermæssigt i hvert fald.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke om vejrmæssigt. Er det også slut med sommer?
1: Ej, nok ikke helt. Altså, jeg regner da ikke med, at mine shorts, de skal hverken vaskes eller hænges ind i skabet, før vi er helt ude i september måned. Jeg plejer da med sådan med lidt ihærdighed i hvert fald godt at kunne insistere på, at det sagtens kan lade sig gøre at gå i det. Og når jeg kigger på den kommende uges tid, så er der da også 20 grader i prognoserne rigtig meget.
0: Men så hedder det jo ikke sommervejr mere, så må det hedde noget andet.
1: Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl om det er en beskyttet titel med sensommeren. Jeg har egentlig altid tænkt, at det er sådan et begreb, jeg egentlig personligt først bruger, når vi er i de måneder, der følger efter, ja. Altså typisk september, men det er vel ret beset ikke korrekt. Det er vel nok nærmere slutningen af august.
0: Det ved jeg ikke, det kan vi godt. Hvis der er nogen, der har en holdning til det, så skriv
1: en. Du har en lytter, der lytter, der er klog nok til at kunne vide noget om det.
0: Er der en, der er ekspert i, hvornår man må sige sensommer, og ja. Hvornår man... Hvornår
1: det jeg vil hjertens gerne lære det også i hvert fald.
0: Ja, kom med det.
1: Men ja, det har da været, det har været en noget varmere sommer, end vi normalt har.
0: Altså, ja.
1: Der har faktisk alle måneder og været med højere middeltemperatur, end vi ellers har været vant til. Og så har den også været markant mere tør, end hvad vi også normalt får. Altså, jeg sidder og kigger på det, der hedder klimanormaler. Det er sådan et gennemsnit, der er målt fra 1991 til 2020, og så kigger man på, hvordan går det typisk. Og ud fra de gennemsnit, der kan vi jo så konkludere de ting, som jeg lige var omkring der.
0: Så en ret varm sommer og ret tør sommer.
1: Lige præcis. Ja. Det
0: kan man jo sådan, man kan sådan sidde og anfægte lidt, når nu man har haft den her weekend her, hvor der jo faktisk har været nogen byer, og så også en morgen her, hvor jeg går ud fra, det er ikke kun er nogen steder i landet, at det regner. Det gør det mange steder.
1: Ja, det gør det, og især her i det syd- og sønderjyske, og nok også i Midtjylland, der forventer jeg faktisk, at henover de næste 2-3 timers tid, der kommer vi virkelig til at se, at det kan give noget vand. Det uvejr, der er på Ejerborg også nu, det har i hvert fald potentialet til at kunne give nogle steder sådan helt op omkring skybrudsintensitet. Og det kommer nok også til at være sådan et ret bredt område, der vil opleve torden og lyn sammen med det her. Så det kommer til sådan at rimelig markant i hvert fald skifte karakter fra en ret rolig morgen til en, der pludselig kan blive en formiddag med regn og rusk. Når vi så kigger på, hvad der sker henne på den anden side middag, så er det jo rykket længere nordpå. Men til trods for DMI's varsel, der egentlig gælder for hele landet, undtagen Bornholm, så er min forventning altså, at det bliver Jylland i særdeleshed, nok også Fyn, og så Sjælland, der slipper noget billigere Sydhavsøerne med. Så det er altså ikke sådan en fordeling, der går helt lige hen over landet. Så der er altså også nogen, der kommer til at se, at det har været noget mildere, end hvad man måske har fået indtryk af.
0: Jeg synes, jeg kan se også havl i nogle prognoser.
1: Ja, det tror jeg sådan set også godt, vi vil kunne opleve i nogle steder, at det kan udvikle sig sådan. Og selv efter selve regnvejret er forbi, så er der altså også nogle byer, der kan opstå efterfølgende, og de kan også godt nå skybrud. Så der er altså en god del af dagen, i hvert fald i det jyske, hvor jeg forventer, at en regnjakke, det er en smart ting at have med sig. Ja. Det er mit bedste råd, det er i hvert fald også, hvad jeg selv har pakket med, selvom jeg cykler afsted før jeg nævnte shorts, og ikke så meget andet derudover.
0: Og du har førstehånds indtryk af, hvad der kommer til at ske. Så det, hvis du har et regnjakke med, så tænker jeg, at det er fornuftigt for alle os andre også lige at huske det.
1: Ja, og beklager, hvis vi lige er en postgang for sent, da man allerede er tået ud af døren, og ikke har den pakket ned.
0: Sådan må det være.
1: Ja, men ellers så er der altså også mulighed for i eftermiddag sådan hen over de sydlige egne, altså både Sydsønderland og Fyn og Sjælland, og se temperaturer, der kommer sådan op omkring de 20-21 grader. Bornholm også ligger sig altså også der omkring, og så kun perioder med lidt sol i dag.
0: Tak for en dejlig sommer.
1: Velbekomme.
0: Simon på DR Vejret, og så klokken 16 minutter over 8. Nu, Casey and the Sunshine Band, meget mere morgen, og nummeret Give It Up.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal med over.
9: En lille skål for Tulleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV og DR1.

Efter Beatles var det Joan Osborne og One of Us. Mandag morgen på P5, og nu klokken 2 minutter i nyhedstid. Her er Loud Tiger og et nummer, der hedder Dire Straits.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er oprør i Landbrugs-Danmark. Landmænd demonstrerer, pløjer slagord ned i stubmarkerne og spærrer Sallingsundbroen. Alt sammen på dagen, hvor landbrug og fødevarer de holder stormøde i Odense. Blandt deltagerne til det her stormøde, der er Anders Nørgaard. Han er mælkeproducent i HR og formand for Holstebro og Struer Landboforening. Han er frustreret over den gødskningslov, der efter alt at dømme bliver vedtaget senere på ugen.
2: Vi har at gøre med en kvælstofregulering, der er så utydelig nu, og den er indført, før vi egentlig har alt andet på plads, der gør, at vi ved ikke, hvad vi skulle. Men vi ved, hvad det betyder for eksempel for alle landmændene, en gennemsnitlig landmand i Nisumfjord. Og det betyder, at man skal braklægge op mod 40% af hele sit areal. Og det er jo ekstremt vidtgående og meget mere, end hvad der blev aftalt oprindeligt i trepartsaftalen.
1: Anders Nørgaard håber på, at kvælstofregulering den bliver udskudt et år.
2: Hvor vi skal bruge det år på at samle data ind og få det her arbejde på plads. For lige pt. Er det noget lovsjusk, der kun handler om at vise vælgertække og handlekraft.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, han skal tale ved dagens stormøde i Odense, og han holder fast i regeringens linje. Jeg vil lytte til landbruget og være i dialog og finde løsninger, men det bliver løsninger inden for den ramme, at vi skal levere den kvælstofreduktion for landbruget, som vi har aftalt, sådan siger han.
3: Betalingsparkering og p-afgifter skæpper godt i kommunekasserne, og sidste år var indtægterne på området større end nogensinde. Alene i Viborg Kommune er der blevet kradset 3,8 millioner kroner ind og sammenlagt i alle byer med betalingsparkering betalte bilister næsten 1,4 milliarder kroner for parkering, viser en gennemgang, som bilisternes interesseorganisation, altså FDM, har lavet. Og det giver rynker i panden hos selvsamme FDM's direktør. Stina Glavin.
4: Vi har jo fulgt det her område i rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
3: Stina Glavin fra FDM understreger, at kommunerne er i deres gode ret til at regulere trafikforholdene via betalingsparkering og afgifter for parkering. Men hun opfordrer samtidig til, at indtægterne bruges til at forbedre færdsel, fremkommelighed og netop parkeringsmulighederne i byerne.
4: Vi synes jo, når bilisterne igennem årene betaler milliarder til parkering, så bør de her penge også falde tilbage til bilisterne i form af bedre parkeringsforhold i byerne og i kommunerne.
1: Et kig på dagens vejr, regn eller byer, det kan være ret kraftige med torden, og der er altså også risiko for skybrud. Temperaturer de kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den bliver svag.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Knokler og James Taylor på Sailing to Philadelphia.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og vi fortsætter lidt stille. George Michael og Paul McCartney i versionen af Heal the Pain. 7:30. Mandag morgen. Sidst, absolut sidst i august. Den 31. august.

0: George Michael og Paul McCartney, Heal the Pain. Nu skal vi snakke om sølvskatte. Der er altså en anonym mand fra Rebild-området, som har fået sig altså noget af en overraskelse. Nærmest et chok. For nyligt, der skulle han anlægge en ny terrasse. Og så under gravearbejdet, så dukker der en utrolig masse sølv op. Og altså, ja, stor var hans overraskelse. Fordi faktisk så var der så store mængder, at det nu omtalt som Danmarks største vikingesølvskat. Der er fundet over 700 genstande eller fragmenter af sølvgenstande. 18,5 kilo, det er altså cirka 3 gange så tungt som et tidligere rekordfund. Og det er helt fuldstændig enestående, siger også Torben Sara, som er kulturarvschef på Nordjyske Museum. Og altså, der er kommet mindre sølvskat ind, men her, altså normalt så taler vi om gram, her der taler vi altså om mange kilo. 18,5 kilo. Og den hidtil største skat fra vikingetiden i Danmark, det er Terslevskatten, der vejede ca. 6,5 kilo. Så altså, det når jo ingenting. Altså den her nye, det er så enestående og rummer masser af sølvbarer. Også smykker, mønter, en lille torshammer og andre smågenstande. Så både kilomæssigt, men også historisk og arkeologisk, er det her helt unikt. Hvor kommer det så fra? Ja, det ved man jo faktisk ikke, men man antager, at der er en sammenhæng med en anden, men markant mindre sølvskat, som blev fundet i samme område helt tilbage i 1971. Men der er stadigvæk mange ubesvarede spørgsmål, og det er et stort puslespil om Danmarks historien, som nu jo altså har fået en meget tung brik mere. Ja, nye unikke fund giver vigtig viden om, hvor vikinger rejste hen, hvordan de fik fat på sølvet, og endda deres økonomi. Og det fortæller jo noget om, hvorfor vi er, som vi er i dag. Altså 700 sølvgenstande og fragmenter er der blevet fundet. Der er ca. 47 mønter, eller fragmenter fra mønter. Blandt andet er arabisk afstamning. Og så er der altså alle de her sølvbarer, som bærer tegn som kors eller torshammer. Og det tyder på, at skatten stammer fra en periode, hvor at, der både har været asatro og den nye kristendom side om side eksisterende, samme eksisterende. Så det er det, Danefæ, og skal Danefæ bedømmes på Nationalmuseet? 18,5 kilo vikingesøl.
1: Ja.
0: Se billeder af den flotte skat inde på dr.dk. Jeg kan også læse hele historien. På dr.dk, 18,5 kilo vikingesøl. Baba. Det er klokken 9:15. Her Bee Gees, og you win again.

Bee Gees og You Win Again. Og så er den klokken 13 minutter i 9. Nu skal vi have et helt nyt nummer med Hugorm. Hugorm, som hen over sommeren har turneret blandt andet på diverse festivalscener. Og der har de haft det her nummer med. Et nummer, som også kommer med på et kommende album. Hugget i sten. Og en ting, som er helt speciel, altså udover selvfølgelig nummeret, det er en gæst, der er med på udgivelsen, og det er jo måske Danmarks største kvindelige skuespiller nogensinde, det siger i hvert fald Simon Kvam, at han har en fornemmelse af, og hun medvirker og reciterer nogle af tekstlinjerne. Og det er stort for Simon Kvam i Hugorm, men det er jo også Gita Nørby, der er en del af både musikken og den tilhørende musikvideo, hvor man ser hende sidde og fremsige udvalgte linjer fra sangen. Blandt andet titlen, Hugget i sten. Vi skal godt stykke ind i sangen, før hun kommer. Men det gør hun her på Hugget i sten med Hugorm featuring Gita Nørby.

0: vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig være alene. De vil altid bo i os. Du vil aldrig være alene.
1: Det hugget i sten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Hugget i sten. Hugorm og Gita Nørby.
3: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
4: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
5: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
3: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
4: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
3: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
4: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
5: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

Lay back in the arms of someone med Smokey. Om lidt, så er der radiovis. Her Kaja Bryl, Shower the People.

0: med Lydiger Philip Knak Kirkegaard.
1: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende ildsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså, situationen er ikke blevet bedre.
0: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af ildsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
0: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
3: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
0: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
0: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
4: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
5: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke en, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Tom Sarau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
6: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
5: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
6: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
0: Fra sydvest får vi sky og regn og byer, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Brand New Day og Sting.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og så er klokken 9:09. Vi er i gang med den sene morgentime. Den sidste dag i august, mandag den 31. Og ja, vi er blandt andet klar med en tankevækker til at slutte måneden af. Det bliver cirka 20 minutter i 10. Jeg har fået en tankevækker fra Flemming Dybøl, som jo er foredragsholder og har erfaring inden for altså noget med ledelse, strategi og forretningsudvikling. Og han siger, at man skal gøre noget andet, end man plejer.
2: Men jeg har lagt mærke til, at jeg bliver mere inspireret, får flere idéer og føler mig mere vågen, når en gang imellem gør noget andet, end jeg plejer. Jeg oplever det især, når jeg kører bil. Hvis jeg kører den vej, jeg kender rigtig godt, så kan jeg næsten tage mig selv i at tænke, var der egentlig grønt?
0: Ja, og det kan jo, det skal man passe på med. Det kan føre til noget alvorligt. Måske ovenikøbet noget nyt. Så dagens tankevækker hedder simpelthen bare plejer, og det er 20 minutter i 10. Inden da, så skal vi blandt andet åbne vores naturkalender. Det gør vi efter Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

0: Cascades og Rhythm of the Rain. Og det skulle nok kunne være muligt at høre den lyd flere steder i dag. Nå, men nu skal vi åbne vores naturkalender. Og godmorgen til Carsten Hansen.
1: Godmorgen.
0: Som, vi skal snakke om japansk pileurt. Som,
1: ja.
0: Som jeg har en fornemmelse af, at du har lidt blandet forhold til.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg plejer jo at tale varmt for, at vi skal have biodiversitet og mange arter, og vi skal have alt muligt lort til at stå. Men der er lige enkelte undtagelser. Ja. Og den japanske pileurt, det er altså en af undtagelserne. Den kom jo til Danmark for 100-150 år siden som haveplante, og nu spreder den sig altså ud i vejgrøfter og skovkanter og alle mulige steder, hvor folk smider deres haveaffald. Og ja. Det er nok ikke så godt.
0: Altså, der var en grund til, at vi har fået japansk pileurt i første omgang.
1: Ja, den grund er jo, at planteskoler altid gerne vil have noget nyt at give folk, fordi de vil gerne have noget, de ikke har i forvejen. Så på den måde har man jo slæbt alt muligt mærkeligt til huse, og dermed til de danske haver. Og den japanske pileurt ser måske egentlig også flot ud, når man lige ser den. Det er jo en plante, der kan blive op til 3 meter høj i hvert fald, og danner helt tætte bestande, så der hvor den står, der står der ikke noget andet end den. Og det kan jo være helt fint til noget havebrug, men når folk så begynder at rydde op i deres have, og de graver lidt jord af og lidt haveaffald og sådan, så kommer de ved et uheld til at tage et lille bitte rodstykke af den japanske pileurt med i det haveaffald, de smider ud. Ja. Og bare et lille bitte rodstykke, det er nok til, at så har vi den også andre steder.
0: Så har vi balladen.
1: Ja, lige præcis.
0: Altså, Carsten, har du selv en japansk pileurt?
1: Ja, det har jeg. Den står nede for enden af vejen der. Det var over inde på naboens stykke. Der var sådan et lille vandhul, hvor man engang fyldte alt muligt murbrok og skidt og møg i for at lukke vandhullet. Og alle kunne jo se, at det var sådan en lossepladsagtig ting. Det der, det var måske 100 kvadratmeter. Men det var jo nok til, at man kunne læse sit haveaffald der, så der står den. Og der har jeg så bekæmpet den nu i 10-15-20 år efterhånden. jeg tæsker den, jeg brænder den af, jeg sprøjter den, jeg har gjort alt muligt mærkeligt ved den, og det hjælper ingenting, den står der endnu. Og derfor så har jeg også døbt den opstandelsestræer.
0: Opstandelsestræ, simpelthen?
1: Ja, for den minder simpelthen om Jesu liv og opstandelse. Forstået på den måde, at da den kom til jorden, der var der ikke nogen, der rigtig lagde mærke til, at den kom. Ikke i første omgang i hvert fald. Og da de fandt ud af, hvad den var, så begyndte de at tæske den og slå den ihjel til sidst. Og så troede de var af med den. Så gik der 3 dage, så kom den op af jorden igen. Og 40 dage efter, så når den himlen. Det er da et rent opstandelsestræ.
0: Ja. Men altså, japansk bilo, er der noget godt? Altså, gør den egentlig nogen skade?
1: Ja, det gør den jo, for de steder, hvor den kommer, der kvæler den alle anden vegetation. Ja. Og det er ikke så godt. Men man kan sige, at det sker der ikke så meget ved, så længe det bare er nogle bestande, som bare står på det sted, hvor de står. Men nu sker der altså desværre det, at den har fået en kusine, som også er i Danmark, som hedder kæmpe pileurt. Og sammen med kusinen, der kan den altså danne fertile frø. Mm. Og det vil sige, så kan den måske begynde at frøformere, og så kan vi få et endnu større problem med den. For indtil nu har det nemlig været sådan, at den japanske pileurt ikke selv har sat frø i Danmark, men når den møder sin kusine, så kan den altså finde på det. Og derfor er den måske endnu mere opmærksomhedskrævende, end den ellers har været. Så opfordringen for mig, det er selvfølgelig, at man skal lade være med at smide sit haveaffald ud i vejgrøfter og skovkanter og altså nogle steder, i den tro, at man så bringer det tilbage til naturen. Nej, på den måde, så bringer man haveplanter ud i naturen, hvor de måske ikke hører hjemme. Så haveaffald, det skal ned på genbrugspladsen, der hvor de har styr på, hvad de skal gøre ved det, og ikke ud i skovkanten. Ja.
0: Og der er ikke nogen, du har prøvet alt. Altså, men der er ikke nogen måde, vi kan ikke komme af med
1: det. Der er én ting, jeg ikke har prøvet. Ja. Fordi jeg har nemlig hørt nogen sige, at man kan sætte det elektriske hegn på den, sådan som man binder det på de overjordiske dele, og så vil det slå rødderne ihjel efterhånden. Men det har jeg altså ikke forsøgt mig med endnu, det må jeg indrømme, det har jeg ikke.
0: Det lyder også ret dramatisk.
1: Det kan være, vi skal lave et program om det på et tidspunkt, hvor jeg har prøvet, så vi kan høre, om det virker. Nej, det er en svær plante at komme af med igen, når først den er etableret. Men er det steder, hvor man kan slå græsset, jamen, så kan man bare slå græsset en gang hver 14. dag hele sommeren, så forsvinder den altså efterhånden, for den skal selvfølgelig have grønne blade op i lyset, for at den kan leve.
0: Men den, den er en opstandelsesplante.
1: Ja, det er den altså. Det er den. Det må man sige.
0: Tak skal du have, Carsten. Vi går ud og prøver at se, om vi kan holde den nede på en eller anden måde, den japanske
1: pilot. Ja, det er fint. Det er godt.
0: God dag.
1: Det er godt. God dag.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Dance the Night Away synger The Mavericks. Og så er der regionale nyheder om lidt, men vi har meget mere morgen på den anden side, blandt andet en tankevækker om at gøre noget andet, end man plejer. Steven Sanchez synger Chuck the Money.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landmænd fra hele landet samles her til eftermiddag til protestmøde i Odense. Her mødes de for at protestere mod den nye eller den kommende gødskningslov, der efter al sandsynlighed bliver vedtaget senere på ugen. Blandt deltagerne til stormødet på Fyn er Anders Nørgaard, der er mælkeproducent i Hoager og formand for Holstebro Struer Landboforening.
2: Vi har at gøre med en kvælstofregulering, der er så utydelig nu, og den er indført, før vi egentlig har alt andet på plads, der gør, at vi ved ikke, hvad vi skulle. Men vi ved, hvad det betyder for eksempel for alle landmændene, en gennemsnitlig landmand i Nisumfjord. Og det betyder, at man skal braklægge op mod 40% af hele sit areal. Og det er jo ekstremt vidtgående og meget mere, end hvad der blev aftalt oprindeligt i trepartsaftalen.
1: Protesterne mod gødskningsloven foregår ikke kun i Odense, men over hele landet. Blandt andet på Mors, hvor to traktorer i Mors spærrede for trafikken på Sallingsundbroen. Og nu har flere landmænd parkeret deres traktorer langs med øens hovedfærdselsåre, Vildsund. Vej. To af de landmænd, der deltager, er Rasmus Jacobsen og Linus Larsen.
3: Det er for at kæmpe for det der L5, så vi kan få styr på det, inden de begynder at lave nogle aftaler om hvad.
4: Og når du siger L5, det er det her gødningslov, der er på vej lige om hjørnet?
3: Ja, og det skulle de gerne have styr på, inden de bare laver en regel, uden de ved noget som helst om.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet skal tale ved dagens stormøde i Odense og holder fast i regeringens linje. Jeg vil lytte til landbruget og være i dialog og finde løsninger, men det bliver løsninger inden for den ramme, at vi skal levere den kvælstofreduktion for landbruget, som vi har aftalt, siger han.
5: Betalingsparkering og p-afgifter skæpper godt i kommunekasserne, og sidste år der var indtægterne på området større end nogensinde før. Alene i Viborg er der blevet kradset 3,8 millioner kroner ind, og sammenlagt i alle danske byer med betalingsparkering betalte bilister næsten 1,4 milliarder kroner for parkering. Det viser en gennemgang, som bilisternes interesseorganisation FDM har foretaget. Og det giver altså rynker i panden hos FDM's direktør. Stina Glavin.
6: Vi har jo fulgt det her område i rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
5: Stina Glavin understreger, at kommunerne er i deres god ret til at regulere trafikforholdene via betalingsparkering og p-afgifter. Men hun opfordrer samtidig til, at indtægterne bruges til at forbedre færdsel, fremkommelighed og netop parkeringsmulighederne i byerne.
6: Vi synes jo, når bilisterne igennem årene betaler milliarder til parkering, så bør de her penge også falde tilbage til bilisterne i form af bedre parkeringsforhold i byerne og i kommunerne.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Candice Dutton og Young Hearts Run Free.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Om et øjeblik en tankevækker, men kan du huske, hvad den her film, eller hvad den her sang, det kom fra? Hvilken film den her sang kom fra? Maria McKee.

0: Det er selvfølgelig fra Days of Thunder, og der er nyt omkring lige præcis det, fordi der, åbenbart så kommer Tom Cruise tilbage som Cole Trickle i 2028 med en efterfølger til Days of Thunder, der ellers blev gjort temmelig meget nar af, men sidenhen er blevet sådan et noget man taler om. Days of Thunder, og det er 40 år siden, den første film, den kom. Den næste, skulle altså komme om 2 år. Tom Cruise, nu til dagens tankevækker, som er med Flemming Dybøl, som er foredragsholder med erfaring inden for ledelsesstrategi, forretningsudvikling, og så er han forfatter til bogen Rock Your Business, der introducerer musikkens verden som tilgang til forretning og lederskab. Og hans tankevækker hedder i dag Plejer, gør noget andet.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg tænker tit over, hvordan man bryder mere med plejer. Det er svært, fordi vi helt naturligt føler os trygge, når tingene er, som de plejer. Men jeg synes også, vi har en tendens til at gøre alt for meget, som vi plejer. Vi sidder på den samme plads ved spisebordet foran fjernsynet, vi går den samme tur med hunden, og vi kører den samme vej, når vi skal nogle bestemte steder hen. Sådan har jeg også altid selv gjort. Men jeg har lagt mærke til, at jeg bliver mere inspireret, får flere idéer og føler mig mere vågen, og en gang imellem gør noget andet, end jeg plejer. Jeg oplever det især, når jeg kører bil. Hvis jeg kører den vej, jeg kender rigtig godt, så kan jeg næsten tage mig selv i at tænke, var der egentlig grønt? Og nogle gange, så kører jeg ud, uden at være ordentlig opmærksom, for der kommer jo aldrig nogen. Og allerede når jeg hører mig selv sige det her, så kan jeg godt høre, hvor dumt det lyder. For den dag, der rent faktisk kommer nogen, så skulle jeg jo have set mig ordentligt for. Når jeg derimod kører en anden vej, end jeg plejer, så er jeg meget mere opmærksom. Hvor skal jeg dreje? Hvad ligger det lige her? Kommer der nogen fra siden? Og samtidig så ser jeg ting, jeg ellers ikke normalt ser på min rute. En butik, et marked, noget jeg ikke kendte. En flot udsigt, et sted jeg får lyst til at komme tilbage til. Og jeg tror egentlig, det her, det gælder mange ting i livet. Vi behøver ikke at flytte til Australien eller springe i faldskærm for at bryde med plejer og blive inspireret. Det kan være så banalt som at sætte sig et andet sted ved middagsbordet. Køre eller gå en anden vej, når vi skal ud og hjem. Gå turen med hunden den modsatte vej. Eller bare gør noget i en anden rækkefølge. Prøv et eksempel her i aften. Start din tandbørstning i modsat rækkefølge. Hvis du plejer at starte forrest i overmunden, så prøv at starte bagerst i undermunden. Jeg siger dig, det føles helt forkert. Det føles næsten som om, man er i gang med noget forbudt. Men derfor så kan jeg godt lide det, fordi det på daglig basis tvinger mig til at tænke over og gøre ting på en anden måde, og blive mere opmærksom, og tænke mere på at være inspireret og bryde med plejer. Jeg synes faktisk, jeg bliver gladere menneske af det. Og at bryde med plejer behøver altså ikke at være noget stort og vanskeligt. Nogle gange er det bare nok at sætte sig på en anden stol.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Don't know why sang Nora Jones. Har du en eftertanke til dagens tankevækker om at gøre noget andet, end du plejer? Måske har du ovenikøbet et tips til, hvordan man kommer ud af den der plejer-situation. Ja, så må du da meget gerne sende mig en besked på 1212. Husk at skrive P5 før. Ja, ligegyldigt hvad du skriver, så skal du bare lige starte med P5. Ikke? Sådan er det. Så der er pakker. Det her nummer. En drøm om et menneske.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring, at du er 14 år. Jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Light My Fire. Og hende der var det Paul Young og Every Time You Go Away. Altså, med The Doors her. Jeg har fået en besked fra Elise Katrine fra Søvind, som har reageret på dagens tankevækker, som handlede om at gøre noget andet, end man plejer. Når min veninde og jeg er på tur, så ender det altid med, at vi slet ikke følger ruten, vi lagde hjemmefra. Vi ser så meget, vi ikke havde forventet. Smiley. Og så kan du bare håbe, at man også kan finde hjem igen. Men det er der noget, der tyder på. Tak skal du have, Aline Katrine fra Søvind. Og rigtig god mandag. Og på genhør ind til Radioavisen Søspringer.

Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de

0: på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowatttime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
1: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, at det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
2: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
3: Velkommen til P5.

onsdag formiddag her på P5 med Dave Edmonds. I hear you knocking. Jeg hedder Christina Bjarner, og det er en fornøjelse igen at kunne sige hej her gennem mikrofonen i studiet i DR-byen i København. Jeg har sat mig godt til rette, og er her indtil klokken bliver 12. Sådan kommer det faktisk til at være hele ugen igennem, i stedet for programmet Det Gode.

selskab. Jeg håber, at du har lyst til at tjekke ind her i selskab med mig i de kommende dage. Vi skal høre en masse god musik, og du er meget velkommen til at scrolle med. Det gør jeg sådan set også selv. Tjekker jævnligt, om min mikrofon er tændt på de forkerte tidspunkter. Det er ikke sket endnu, men der kommer nok en dag, du ved. Her er det Bob Dylan. Det er Like a Rolling Stone.

Tina Dickow her på P5 Surfing. Hvis man kigger i bagkataloget hos TV2, er der mange populære plader at vælge imellem, og jeg har hævet den ud fra hylden, der hedder Verdens Lykkeligste Mand. Den er fra 93. Derfra får du Ring til mig.

The Kinks her på P5 med et nummer fra 70, Lola. Knacks er i denne uge ikke til at komme udenom her på P5. Albummet, som er spritnyt, Knark, er altså ugens album her på kanalen. Og det betyder, at vi skal lytte lidt nærmere på, hvad der gemmer sig på det album. Her får du bag mig et nummer, der hedder Man må sno sig.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone.
4: Vi
3: quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landmænd fra hele landet samles her til formiddag til eftermiddag til protestmøde i Odense. Her mødes de for at protestere mod den gødskningslov, som efter al sandsynlighed bliver vedtaget senere på ugen. Blandt deltagerne til stormødet er Anders Nørgaard, der er mælkeproducent i Hoager og formand for Holstebro Struer Landboforening.
2: Vi har at gøre med en kvælstofregulering, der er så utydelig nu, og den er indført, før vi egentlig har alt andet på plads, der gør, at vi ved ikke, hvad vi skulle. Men vi ved, hvad det betyder for eksempel for alle landmændene, en gennemsnitlig landmand i Nisumfjord, og det betyder, at man skal braklægge op mod 40% af hele sit areal. Og det er jo ekstremt vidtgående og meget mere, end hvad der blev aftalt oprindeligt i trepartsaftalen.
1: Protesterne mod gødskningsloven foregår ikke kun i Odense, men over hele landet. Blandt andet på Mors, hvor to traktorer i Mors spærrede for trafikken på Sallingsundbroen. Og nu har flere landmænd parkeret deres traktorer langs med øens hovedfærdselsåre Vildsundvej. To af de landmænd, der deltager, er Rasmus Jacobsen og Linus Larsen.
3: Det er for at kæmpe for det der L5, så vi kan få styr på det, inden de begynder at lave nogle aftaler om hvad.
4: Og når du siger L5, det er det her gødningslov, der er på vej lige om hjørnet?
3: Ja, og det skulle de gerne have styr på, inden de bare laver en regel, uden de ved noget som helst om.
1: Tre kommuner her i landsdelen får økonomisk hjælp fra staten. Økonomi- og Indrigsministeriet skriver, at Morsø, Lemvig og Struer får penge fra den såkaldte særtilskudspulje. Morsø modtager 45 millioner kroner, mens Lemvig og Struer hver får 20 millioner. I alt uddeler staten 1 milliard til særligt vanskeligt stillede kommuner næste år, og de suverænt største beløb går til Lolland og Bornholm. Der kommer regn eller byer i dag, som kan være ret kraftige med torden, og så er der risiko for skybrud. I perioder er der dog mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 19 grader.
5: Hej. P5 med musikken, der holder.

Gypsy var det fra Fleetwood Mac. Mandag formiddag her på P5, hvor klokken er blevet lidt over 11. Jeg hedder Christina Bjørn, og hvor er det dejligt, at du lytter med. Jeg håber, du har lyst til at hænge på. Du kan i hvert fald gøre mig i selskab, indtil klokken den bliver 12 i dag. Lad os snappe et superhit fra Faith Hill. Her er country-sangerinde på This Kiss.

skøn harmoni at slutte af med. Cliff Richard her på P5 Lucky Lips. Det er ikke nogen hemmelighed, at Thomas Helmig, han er stor fan af Spanien og navnligt området omkring Malaga. Han rejser faktisk ned og giver to koncerter i Marbella Arena her den 4. og 5. september, så er du på de kanter her i den kommende weekend, så kan det være der, vi kan finde dig. Ellers så spiller han faktisk på Train i Aarhus den 11. september, så han får rejst lidt rundt og giver koncerter, gør alle danskere tilfredse. Han er god stil.

To Thomaser i rap først. Thomas Helmi og lige her norske Thomas Dybdahl på Sunshine. Han er enormt glad for Danmark, har han selv udtalt. Brugt mange sommerferier i Skagen, og så optrådte han faktisk også sammen med Rasmus Walter på årets smukfest i Skanderborg. Vi skal til det store udland igen. Det her, det er superstjernen fra USA, Billy Joel. Det er Allentown.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gloria Gaynor for lidt siden her på P5, og her var det Rasmussen på Higher Ground. Tiden flyver i godt selskab, og om et par minutter står den altså på en radioavis, når klokken bliver 11, og jeg er tilbage på den anden side med meget mere god musik. Og før alt det, Alex Warren.

0: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
0: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal have revet deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen.

0: mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
1: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
2: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
0: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
2: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
0: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mick Hucknall og resten af Simply Red. Her på B5 fik du The Right Thing. Og med det blev klokken lidt over 11. Hvor er det hyggeligt, at du har tændt fra kanalen. Det håber jeg, du har lyst til at fortsætte med. Jeg hedder Christina Bjørn og er her en times tid endnu. Og på den anden side af klokken 12 står den på P5 på stribe, som du kender dem. Og lige her også en lyd, du kender, tror jeg. Det er Gasolin.
1: Masser af succes og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

The Lucky Fall Song, mandag formiddag her på P5 fra Supertramp. Der er gode nyheder, hvis man er The Mamas and the Papas fans. Der skulle tilsyneladende være en biograffilm på vej om Cass Elliot. Og med på vej mener jeg lidt længe på vej, for man er i øjeblikket i gang med udviklingsfasen af filmen, som for nu i hvert fald har titlen My Mama Cass. Man har fundet ud af, hvem der skal spille Mama Cass, og det er Jessica Gunning, som du måske kender fra filmen Baby Reindeer. Jeg tænker også umiddelbart på udseendet, at det kunne være et meget godt match. Men nu må vi se, der er sådan i store slag snak om, at den kommer næste år, men der er altså endnu ikke fundet en instruktør til My Mama Cass. I mellemtiden må vi nyde alle de store hits, og her er det Monday Monday.

0: Det er
1: bare... Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Retten i Viborg har kendt en 31-årig kvinde skyldig i at have dræbt en 42-årig kvinde på et bordel ved Gjern nordøst for Silkeborg i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede i retten, hvor kendelsen mandag formiddag er afsagt. Drabet er ifølge anklagemyndigheden sket med talrige knivstik mod den 42-åriges hals, hoved og andre steder på kroppen. Den 31-årige kvinde var også tiltalt for at have forsøgt at begå røveri mod offeret forud for drabet, men det er hun blevet frifundet for. Retten skal nu tage stilling til, hvilken straf kvinden skal have. De danske fjorde er noget andet, end de har været for lystfiskerne. Og det er der en god grund til. De nyeste iltsvindsmålinger viser nemlig, at iltsvindet i de danske farvande er alarmerende højt. Det mærker lystfiskerne også, blandt andet Søren Åby, der har fisket i Nissum Bredning gennem mange år.
2: Jeg oplever det jo ved, at der bare ikke er fisk i fjorden længere, som der var engang. Altså, der var engang, hvor man kunne tage rundt om hjørnet og fange 200 rødspætter, hvis man havde garn, og kunne sejle hjem med dem igen samme dag. Og der findes ikke rødspætter i dag.
1: Det er tredje år i træk, at iltsvindet er alarmerende højt, og i år er det værre, end det har været tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså, situationen er ikke blevet bedre.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kæder iltsvindet sammen med høje vandtemperaturer og landbrugets udledninger af næringsstoffer. Vi får regn eller byer i dag, der kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der dog mulighed for lidt sol, og vi får temperaturer mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
0: P5 med musikken, der holder.

Det var i 2010, at Lis Sørensen indspillede pladen For kærlighedens skyld, og derfra fik du hende på Mindernes Allé. Ja, det er P5, du har tændt for i øjeblikket. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig ind til klokken. Den bliver 12 og sender altså hele ugen igennem i stedet for det gode selskab. Det betyder ikke, at selskabet ikke er godt her hos mig. Jeg har altså allieret mig med nogle af de største musikalske succeser, man kan støve op fra ind- og udlandet. Lige her Queen, I Want to Break Free.

Musikaliteten fejler bestemt ikke noget. Her var det Eric Clapton på P5. I shot the sheriff. Jeg var lige inde og tjekke, hvor længe det egentlig er siden, at Gary Moore døde pludseligt, og det er faktisk i år 15 år siden, at man fandt ham på et hotelværelse i Estepona i Sydspanien en februardag. Helt uventet fik han et hjerteanfald i en alder af bare 58 år. Ganske aktiv mand, sund og rask er han blevet beskrevet, men der var altså tilsyneladende noget derinde. Desværre, tænk hvad han ikke kunne have nået at udgive god musik på de 15 år. Au, au, au. Her er det Still Got the Blues.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Creedence Clearwater Revival her på P5. Bad Moon Rising. Jeg hedder Christina Bjørn og har kun tilbage at ønske dig en rigtig dejlig mandag. Håber, du har lyst til at hænge på os her på P5. Der er masser af god musik i vente, og på den anden side af radioavisen kl. 12 står den som vanligt på P5 på stribe. Og vi to, vi kan lyttes ved igen i morgen formiddag, hvis du skulle have lyst. Jeg er her i hvert fald og fader op fra mikrofonen fra kl. 10. Hej du.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservative borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester.

0: Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR. Du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
1: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
2: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Hellenes Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
3: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
4: Du ser, det er fedt noget. Det der brune grønne, det er uover det hele. Det er en ørken.
3: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
4: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
3: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Hellenes Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
4: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så døde det. Altså prøv at tænke, hele det område her, jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
3: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
4: Hvad skal jeg sige? Altså det er bare ærgerligt. Altså det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester, for der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har 2 af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere 2 folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje. Og det er Preben Bang Henriksen og Anni Mathisen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil 4 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med for Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
5: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18, det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
6: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikt.

0: der som står over for eventuelt skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
1: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
0: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
1: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
2: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Men lad os lige prøve,
2: forhold, der gør sig gældende.
1: Lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
2: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind de sidste to år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
1: Der er kun to kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
2: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger hårde prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner. Jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
1: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
3: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
1: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
4: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
1: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
5: Lægemiddelindustrien tjener jo kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
1: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
6: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
1: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
4: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løhde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her nejernsager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
1: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
4: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Lad os se, hvor det er hen.
1: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
7: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer de kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunest bliver det i den østlige del af landet. Og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
1: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
8: Velkommen til P5.

0: Phil Collins og resten af Genesis her med Invisible Touch.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så blev det endelig mandag, og tid til at bede dine små grå om lige at få gnede weekendens søvn ud af øjnene og komme lidt op på tæerne igen. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i P5 på Stribe. Det er jo et quizprogram, men det er samtidig et tilbud til dig, hvor du lige kan få tjekket, hvordan det står til med din paratviden og hukommelse. For det er de to ting, og kun de to ting, du må benytte dig af, når det handler om at få løst de udfordringer, der ligger foran os den her mandag eftermiddag, i hvert fald i det her program. Det går nemlig ud på at tjekke, om du kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier, uden at bruge andet end de to førnævnte. Kan du det, så har du jo fem på stribe, og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms, så kan du også få dig en præmie for det, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. De fem kategorier, vi lægger ud med denne her mandag eftermiddag, det er aktuelt, den faste nyhedskategori, så er der enten eller kategorien, hvor du får det rigtige svar, og så også et forkert, og så skal du jo beslutte. Så er der en kategori med i dag, der hedder alverdens dyr. Stafetten, det er kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernede af. Og så fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en kategori, der har været med før. Vil du være med i dag? Det håber jeg også. Så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 31. august 1916, der udkom dagbladet BT for første gang. Prisen var 3 øre for et eksemplar. Hvad står bogstaverne BT for? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret nede i beskedfeltet. Altså, hvad står bogstaverne BT for, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere som sædvanligt på det første indgangsspørgsmål her, så der har gode muligheder. Kom bare an. Og gør det gerne. Skriv til mig, mens vi lige markerer, at Hanne Bol har fødselsdag i dag. Hun fylder 69 år. Det skal markeres, og det bliver det med denne her I Wanna Make Love To You. Og med den, velkommen til P5 på Stribe. Okay.

0: I Wanna Make Love To You. Hanne Bol i B5 på stribe i anledning af de 69 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem aktuelt, enten eller, alverdens dyr, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms 1212 af telefonnummeret, start med at skrive B5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvad står bogstaverne BT for? Så enkelt er det. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I fredags fik blandt andre Katja fra Munke Bjergby chancen. Hun sad i bilen og spiste mad fra McDonald's, for de havde simpelthen sendt hende en besked og fortalte, at de savnede hende.
1: Du får lige en gratis cheeseburger, hvis du gider handle hos os.
0: Katja, du er jo også impulsiv, ikke? Fordi da der var nogen, der sagde, er der nogen, der bærer kage til på onsdag, så sagde du, det kan jeg da godt. Hvor mange bliver vi? Ja, vi bliver 60.
1: Ja.
0: Tak,
1: skatter. Den fik så jeg der lige.
0: Du skal bage drømmekage til 60 mennesker.
1: Ja.
0: Hvordan har du tænkt dig at gribe det an?
1: Altså, min beregning siger, det er noget med 3 brædepander, du ved, dem med høj kat.
0: Ja.
1: For der skal jo være nok med fyld ovenpå, jo.
0: Det skal der.
1: Det er jo det, der er det vigtige. Det er jo ikke så meget kage nede under.
0: Nej, det er rigtigt. Det er faktisk det der ovenpå, der. Det er meget godt set. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og så skal der jo også lige være til, at der jo er nogen sikkert til stede, der ligesom mig måske går over og siger, må man tage et stykke til?
1: Ja, lige præcis.
0: Så er vi jo oppe i, lad os bare sige 90, ikke? Altså måske.
1: Hvis... Så det er du ude i, det er 4 brædepander nu.
0: det er bare et godt tip. Drømmekage til 60 personer, plus det løse. God arbejdsløs, Katja. Nu er det dig, der skal på arbejde derude. Kom an, 1212, P5, mellemrum, svarer på indgangsspørgsmålet. BT, hvad står de 2 bogstaver for? Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Og svarer du rigtigt? Ja, så bliver du måske ringet op af mig fra det der telefonnummer, jeg godt vil have, du lige noterer dig. 8817 4x0. Ikke noget at være bange for. Blot mig, der gerne vil quizze med dig. Ugens første 5 kategorier ligger foran os. Det gør også helt ny musik fra Gnags. Her er Bølgernes Brus.
2: Der

0: smukt. Og når jeg siger ny musik fra Gnags, så mener jeg det sådan rent bogstaveligt talt faktisk, fordi det her nummer er, som det hedder, klausuleret til først at måtte blive spillet i dag, Bølgernes Brus. Fra det helt nye Gnags-album, det der hedder Knark. Det du skal i gang med nu, det er at tage fat i din mobiltelefon og så lige sende mig en sms. Hvad står bogstaverne BT for? Det er jo altså dagens første indgangsspørgsmål her i P5 på Stribe. Og benyt dig for eksempel af de 2 minutter, der ligger foran os nu. Det er nemlig 2 minutter fyldt med regionale nyheder. Værsgo, klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Retten i Viborg har idømt en 31-årig kvinde 12 års fængsel for at have dræbt en 42-årig kvinde på et bordel ved Gjern nordøst for Silkeborg i 2024. Drabet er ifølge anklagemyndigheden sket med talrige knivstik mod den 42-åriges hals, hoved og andre steder på kroppen. Det er en grov sag med flere meget alvorlige forhold, som anklagemyndigheden mener skal resultere i en hård straf. Jeg er tilfreds med, at retten i Viborg er kommet frem til det samme resultat, siger specialanklager Pia Kordahl fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Den 31-årige kvinde modtog dommen. Der er oprør i Landbrugsdanmark i dag. Landmænd demonstrerer, pløjer slagmord ned i stubmarkerne, og tidligere på dagen blev Sallingsundbroen spærret af traktorer. Alt sammen på dagen, hvor Landbrug og Fødevarer holder stormøde i Odense. Blandt deltagerne til stormødet er Anders Nørgaard, der er mælkeproducent i Hoager og formand for Holstebro Struer Landbrugforening. Han er frustreret over den gødskningslov, som efter alt at dømme bliver vedtaget senere på ugen.

0: Nå, jeg forsøger simpelthen forgæves at afspille noget lyd, som ikke rigtig vil blive afspillet her i studiet. Men jeg fortsætter. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet skal tale ved dagens store møde i Odense, og han holder fast i regeringens linje. Jeg vil lytte til landbruget og være i dialog og finde løsninger, men det bliver løsninger inden for den ramme, at vi skal levere den kvælstofreduktion for landbruget, som vi har aftalt, siger han. Og så en hurtig vejrudsigt. Der kommer regn eller byer, som kan være ret kraftige med torden og risiko for skybrud. Temperaturer mellem...
1: P5 på stribe.

0: Hvad hedder den, den her Bob Marley-sang, fortolket af Leon Bridges.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Som er helt forpustet. Jeg skulle rulle den røde løber ud. Jeg skulle have tændt faklerne og alting. Og det skulle jeg jo, fordi vi starter med en debutant. Så det kan jeg jo godt lide, så vi kan få udvidet familien og holde liv i programmet her. Vi skal til Helsinge, og op ad den røde løber kommer Else. Velkommen til, Else.
2: Jo, tak skal du have.
0: Er det dejligt, du godt vil lege med her.
2: Ja,
0: det. Jeg tror,
2: det er spændende at prøve.
0: Ja, noget af det, der måske har inspireret dig til, at nu skulle det være, det var måske mit indgangsspørgsmål, tænker jeg.
2: Ja, det var det. Fordi... Jeg tænkte, det er jo helt klart, det er Berlingske Tidende.
0: Det er fuldstændig rigtigt, så har vi også fået svaret på det, men BT og så dig, hvis vi nu skruer tiden alvorligt langt tilbage, hvad så?
2: Ja, så skal vi tilbage ned i 60'erne. Der var jeg så det, der hed BT-pige dengang. Jeg gik med simpelthen med aviser, BT Berlingske Tidende, og om fredagen var det Billedbladet og søndags BT.
0: Ja, og det foregik alt sammen på Samsø, hvor du jo er født og vokset op.
2: Ja, det foregik i Nordby.
0: Og hvad hedder det, i 1916, hvor den udkom for første gang, der kostede den 3 øre. Hvad var det, den kostede der?
2: den kostede 65 øre, da jeg startede med at gå med aviser. Og det gjorde Berlingske Tidende også, kan jeg huske.
0: Ja. Og det foregik jo, altså det var jo dengang, der var virkelig stil over at være BT-pige, kan jeg forstå, ikke?
2: Ja, det var der. Vi fik hver vores lille fine røde uniform. Ja. En rød skjorte og med tilhørende skråhue, hvorpå der stod BT og Berlingske Tidende.
0: Skråhue også, min sanden.
2: Jo.
0: Men altså, BT-pige i Nordby, jeg formoder ikke, der har været andre i Nordby. Du har vel haft Nordby som dit eget, ligesom?
2: Ja, nej, jeg havde ingen konkurrenter.
0: Nej,
2: jeg ikke, det havde jeg ikke med han. Fin selvbetjeningskasse, jeg kunne sætte udenfor på gaden, og så kunne folk købe deres avis der også, hvis de havde lyst til det.
0: Oven i købet, men man skulle selvfølgelig også rundt til dem, som havde betalt for at få det leveret og sådan noget, ikke?
2: Ja, det skulle jeg da. Det skulle jeg jo være eftermiddag.
0: Ja, det er jo sjovt at tænke på, fordi fysisk eksisterer det faktisk ikke længere med BT.
2: Nej.
0: Fordi det, jeg tror, vi skal, var det 2022 eller sådan noget, med udgangen af 2022, så forsvandt det som fysisk avis, men nu er det kun online. Du gjorde en god figur jo, kan jeg forstå.
2: Hvordan mener du? Fordi jeg vandt en rejse. Ja, jeg vandt en tur til København, og det var ret stort for sådan en lille tøs fra Samsø.
0: Som aldrig havde været nærmest væk fra øen.
2: Hvad sagde du?
0: Ja, som aldrig havde været nærmest væk fra øen, og så skulle pludselig ind til den store sted.
2: Og så pludselig ind til den store by, og på med en fin uniform, og så afsted. Vi var 50 børn fra hele landet.
0: Og når jeg siger, at jeg gjorde en god figur, så var det fordi konkurrencen, hvad var det, den gik ud på?
2: Den gik ud på at skaffe nye kunder, og så havde vi fået nogle fine kort, vi skulle udfylde med kundens navn og sende ind, og så blev der trukket lod. Og så var vi 50, der var heldige.
0: Så var kommet til storstaden.
2: Ja da.
0: Flyttede fra øen som 20-årig, og kommer du der nogensinde igen sådan ind imellem? Eller?
2: Det er noget siden, jeg har været derovre. Jeg har ikke mere familie derovre nu.
0: Nej. Så. Jeg skal derovre til marts igen. Skal jeg hilse nogen? Er der,
2: Nej, det
0: behøver
2: du ikke.
0: Nå, det behøver jeg, okay.
2: Men du må i hvert fald hygge dig derovre.
0: Det kan du så, jeg skal gøre. Nå, Else, du har jo svaret rigtigt. Det har vi ligesom konstateret, at Berlingske Tidende står der for.
2: Berlingske Tidende, ja.
0: Aktuelt, enten eller, alverdens dyr, stafetten eller fem fra arkivet?
2: Jeg prøver med, hvad var nummer to, det var...
0: Enten eller.
2: Enten eller. Lad mig prøve den.
0: Ja, altså det er den, hvor jeg om lidt kommer med nogle spørgsmål, og så kommer jeg som end også med et svar, men også et forkert, og så er det jo op til dig, Else.
2: Ja.
0: Det er godt. Prøver. Vi gør det lige efter denne her fra Dusty Springfield.

0: Son of a Preacher Man. Her var Dusty Springfield i P5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land med en debutant, nemlig Else fra Helsinge. Mm-hmm. Og nu gælder det altså kategorien enten eller. Skal vi gøre det, Else?
1: Ja, vi prøver.
0: Det er godt.
1: Vi prøver at se, hvor galt det går.
0: Eller godt.
1: Ikke? Eller godt, ja.
0: Spørgsmål nummer et lyder. Hvem sang Dirch Passer sangen, der er hul midt i spanden sammen med? Var det Gitte Henning eller Lilly Broberg?
1: Det var Lilly Broberg.
0: Spørgsmål nummer to. Er der solokonkurrencer i synkronsvømning? Ja eller nej?
1: Nej.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad hedder høvding Majestiks kone i serien om Asterix? Gode mine eller Rappens Grælle?
1: Ja, det bliver et gæt. Det første, hvad hed hun?
0: Gode mine. Eller
1: Gode mine.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvor mange fuglearter er der i hele verden? Cirka 11.000 eller cirka 21.000?
1: Ja, det bliver også et gæt. Det er nok 21.000, tror jeg.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad er den længste distance for mandlige skøjteløbere ved vinter-OL? 5.000 meter eller 10.000 meter?
1: 10.000 meter.
0: Altså, det her, det lyder umiddelbart smadret nemt, ikke?
1: Jo.
0: Men det er jo ikke, det er jo ikke givet. Altså, bare fordi man får det rigtige svar, man kan jo blive forvirret nok af at få et forkert også, jo. Og sådan går det faktisk ind imellem. Om det gjorde det i dag, det ved vi ikke nu, men der er hul midt i spanden. Det var sammen med Lille Broberg, det er også rigtigt.
1: Ja.
0: Det næste var det, jeg jo nok vælger ind imellem her i programmet at kalde for a trick question, fordi er der solokonkurrencer i synkronsvømning? Det er der faktisk. Det kaldes nemlig også kunstsvømning, men solo er altså en af disciplinerne i synkronsvømning.
1: Man kan jo ikke svømme synkront alene.
0: Nej, men det findes desværre inden for synkronsvømning.
1: Der røg jeg i.
0: Ja. Nå, så var der Maja Stix i serien om Asterix. Ja, hans kone hedder Gode Mine. Det er rigtigt. Ja. Hvor mange fuglearter i hele verden? Cirka 11.000.
1: Ja.
0: Ja. Og så endelig den længste distance for mandlige skøjteløbere ved vinter-OL. Ja, det er 10.000.
1: 10.000, så tre rigtige.
0: Ja, det er tre rigtige, men vi kalder det jo de triste tre her i programmet, fordi det holder en lige uden for medaljeskamlen, ja. Ikke? Men ved du hvad, du skal have tak for at debutere i programmet, Else, og ikke mindst tak for den der skønne historie om at være BT-pige på Samsø.
1: Ja,
0: jeg har et vidunderligt billede af dig oppe i hovedet nu med skrovhuer og det hele.
1: Og briller og flætninger.
0: Sådan der. Else, ja. Have nu en vidunderlig mandag, ikke?
1: Jo, tak i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Hej, Jendo. Hej.

0: Dire Straits med Walk of Life. I befinder sig i. Når vi skal videre i teksten, vi har jo fire kategorier tilbage, vi skal have taget os af, så vi kan jo ikke bare høre musik og smække benene op. Vi skal også afsted ud over stepperne, og vi skal til Stokkemarke nu på det Lolland, tænker jeg, Tina.
1: Ja, det er det.
0: Det er jo det, det er. Og der er du jo lusket ud af krattet. Du kalder dig jo selv i sms'en en kratlus. Jeg har været med tidligere, ja. men tager nu sin tørn igen, og det må man meget gerne, når der er gået tilpas længe, så det er jo fantastisk lige at kunne tjekke ind igen. Har jo i sit liv arbejdet på Maribo Gymnasium med at lave sandwich til ungerne, ikke? Er det sådan noget?
1: Jo, ja. Det er rigtigt.
0: Men der er så sket en del i dit liv, og hvad er det, der sker den 11.11., altså på bærens fødselsdag?
1: Ved du hvad, der går jeg på pension.
0: Det gør der bliver et folkepensionist.
1: Ja, ja, det gør jeg.
0: Kan det passe, at du allerede har fejret lidt på forhånd med en tur til Schweiz og Østrig?
1: Det kan man godt sige.
0: Fortæl, Tina.
1: Altså, jamen, det var sådan et stort ønske fra min side. Jeg har været dernede for mange, mange år siden i Schweiz.
0: Ja.
1: Og så havde jeg bare sådan, at jeg vil egentlig gerne se det igen.
0: Ja.
1: Og min mand, han har nogle ting fra Sankt Johan. Og det vil han gerne se igen. Så vi tog lige en autocamper, og så kørte vi lige sydpå.
0: Ja.
1: Og så de dejlige bjerge og alt det, vi gerne vil se. Og så drøn vi hjem igen.
0: Og det lyder altså så forjættende, det der med en autocamper, det der med bare lige at kunne trække ind til siden, og så er man jo sådan set hjemme, når man lige svinger stolen omkring og sådan noget.
1: Ja, men det er man.
0: Kan du huske, hvad gav I for det? 11 dage, hvad koster sådan en autocamper i 11 dage?
1: Ja, hvad koster den?
2: Slag.
1: 15.000 for 14 dage.
0: Okay. Det er en 1.000 om dagen, havde han altså.
1: Okay. Ja, men sådan er det.
0: Ja,
1: hvis man vil
0: ja.
1: Opleve noget, så må man betale for
0: den,
1: det.
0: Har I lejet den i Danmark eller i Tyskland? Hvor lejede I den her?
1: Ej, det var i Danmark.
0: Det var i Danmark, okay. Fordi jeg har hørt nogen sige, du mussen zur Deutschland fahren, dank ist es meget billigt.
1: Nej, nu skal du høre, min mand, han arbejder stadigvæk for sit gamle firma.
0: Okay.
1: Han er også gået på pension, og han arbejder for sit gamle firma, og der laver vi en aftale om, så kunne vi lege den der.
0: Sådan der. Lokums aftale, ja. Jeg elsker alt ved det.
1: Ja, det er sådan,
0: Tina,
1: er det
0: jo. Vi skal også lige have dig til at komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad står bogstaverne BT for?
1: Berlingske Tinde.
0: Yes, derfor får du den her.
3: P5 på stribe. Mm-hmm. Der er fire kategorier tilbage.
0: Aktuelt, alverdens dyr, stafetten og fem fra arkivet.
1: Vi prøver stafetten.
0: Ja, det er den, hvor spørgsmål og svar sådan afløser hinanden dernede af.
1: Ja.
0: Hvor man får at vide med det samme faktisk, om man har svaret rigtigt eller forkert. Spørgsmål nummer et lyder. Hvad gælder det egentlig om i ringridning?
1: Ramringning.
0: Undskyld, hvad? Svar lige.
1: Ramme ringen.
0: Spørgsmål nummer to. I ringridning skal man have den lille ring på sit spyd. Hvad kaldte man riddernes meget lange spyd engang?
1: Lanser.
0: Der er sådan et maskulint ekko i baggrunden.
1: Jamen, han er lige med på sidelinjen.
0: Ja, det er fint. Jamen, det er, som det skal være. Det er godt parløb, det her. Men lad os se, om det så også trækker dig i den rigtige retning. Nå, spørgsmål nummer tre. Ud over sin lanse, kunne en ridder også have et særligt slagvåben, bestående af et skaft med et køllehoved, besat med skarpe pigge? Hvad blev det våben kaldt?
1: Ej, det ved jeg godt.
0: Nu blev han stille i baggrunden, så hva'?
1: Ja, det gjorde han.
0: Hvad hedder sådan noget? Nej.
1: Pas.
0: Spørgsmål nummer 4. Morgenstjernen er et våben.
1: Ja.
0: Hvad kalder vi den rigtige og vejvisende stjerne Polaris med et andet ord?
2: Nordstjernen.
0: Så kommer jeg pludselig ind igen, kunne jeg høre, hva'? Okay. Nå, spørgsmål nummer 5. Nordstjernen er en del af stjernebilledet Lillebjørn. Hvilken bjørn er verdens største?
1: Grizzly.
0: Nå.
1: Dem har jeg faktisk set.
0: Du har set en grizzlybjørn?
1: Ja, jeg var i Canada på 4 ugers ferie, og der så jeg en grizzlybjørn med 2 unger.
0: Ja. Nå, mm-hmm. vi fik jo det meste at vide på vej derned af. Det gælder om at få en i fuld galop og få en lille ophængt ring på et spyd. Det er rigtigt. Og riddernes meget lange spyd, synes jeg, det var de der lanser, de stødte mod hinanden. Ja, så var vi lige omkring, at vi ikke kunne morgenstjernen, men det kaldte man jo det der modbydelige våben. Polaris, ja, det er jo Nordstjernen, det er også rigtigt. Og så har du selv mødt en grizzlybjørn. Og Tina, der skulle du have sagt til den, du er verdens største bjørn. Fordi så havde den sagt... Nej.
1: Ej! Det er kraftedeme løgn.
0: Nej, det er en isbjørn, der er verdens største bjørn.
1: Nej,
0: hvor er det tageligt.
1: Ej, for fanden
0: da. Sådan er det. Ja, det er jo det, det er. Vil du være tillykke med din nye status her, den ældre hjælte?
1: Tak for det.
0: Godt. Og så hilse.
1: Og ved du hvad, jeg kommer på banen igen.
0: Nå, jamen det skal du bare gøre. Du skal også huske at hilse i baggrunden der, ikke til randemasken.
1: Det gør jeg.
0: Ja, det er godt.
1: Okay, du.
0: Ha' det godt, Tine.
1: Hej, hej.
0: Hej. Apropos tillykke, det skal vi også have sagt til Van Morrison. Han fylder 81 år i dag.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Lige nu er du i P5 på Stribe, og vi er nået til indgangsspørgsmål nummer 2 her mandag eftermiddag. Mona Larsen fylder 78 år i dag. Stort tillykke med det, Mona. Sanger, sangskriver og forfatter, og nok bedst kendt for at være med i et band i første halvdel af 80'erne. Et band, hvis navn var sammensat af hendes efternavn, og så efternavnet på guitaristen. Hvad hed bandet? SMS svaret til 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på det band, som Mona Larsen var med i, og som hvis navn er udgjort af hendes efternavn, og så efternavnet på guitaristen. Og så er det dig navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817-4x0. Det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der gerne vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Hvad hed bandet, Mona Larsen var en del af starten af 80'erne? Skriv, mens vi hører Carpenters.

0: We've only just begun. Det er lidt løgn, vi er jo sådan mere eller mindre snart midt i det hele i forhold til P5 på stribe i hvert fald. Her var det Carpenters. Jeg er på jagt efter navnet på et band fra starten af 80'erne. Send det til mig, mens vi hører Radioavis. Den kommer nemlig nu. Klokken, den er 1.
1: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
2: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
1: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
3: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
1: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for. Og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
1: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet 3 amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb 2 raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
5: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen, og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
1: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
5: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok bluse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille

0: Chic med Good Times.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, vi er sådan mere eller mindre midt i P5 på Stribe. Mandagens udgave af programmet. Et quizprogram, hvor det gælder om at komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål, og det gør jeg i en af fem forskellige kategorier. Vi har været omkring de to af dem, nemlig enten eller og stafetten. Vi har ikke været op at ringe endnu, men det kan vi jo nå endnu. Der er jo tre kategorier tilbage. Husk bare reglerne. Man må kun bruge sin paratviden og sin hukommelse. Intet andet. Vi skal udnytte, at den røde løber den er rullet ud. Det gjorde jeg jo til ære for Else i Helsinge, og nu får vi gavn af den igen, fordi vi skal til Køge og byde debutant Richard velkommen til programmet. Hej, Richard.
2: Ja, hej med dig, og tak.
0: Så jeg sgu meget godt ud på den røde løber der, Richard.
2: Tak, og lige måde.
0: Det klæder dig. Vi er i Køge, og jeg kan forstå, at vi er på hovedkontoret.
2: Vi er simpelthen på hovedkontoret, ja, og vi har lige spist frokost og ryddet op efter begge to.
0: Ja, og når vi siger, vi er dig og direktøren.
2: Præcis, det er hende selv, ja.
0: Som, din, ja. Som er din kone. Jeg aner en lille hjemmevirksomhed, som jo altså sidder på noget af en...
2: Ja, vi sidder jo på magten inden for Hvidestro, kan man sige, til menneskemad.
0: Ja, prøv at forklare lige, hvad det er, I laver, Richard.
2: Jamen, jeg har en fætter, der er landmandsuddannet, og så fandt han ud af, hvorfor er det mennesker ikke spiser strå, ligesom køer, heste og grise. Ja. Og så prøvede vi det af selv på egen krop, og det fungerer jo rigtig godt, hvis man skal have fiber ned til sit mikrobiom nede i tarmen. Ja. Så det har vi taget patent på. Jeg tog på patentdirektoratet, jeg tænkte, det må der være nogen, der har tænkt på før. Det var der ikke.
0: Det var der ikke.
2: Så vi kunne tage patent hele verden, hvis vi ville dem. Nu har vi så valgt Europa og USA. Vi er jo ikke så mange i firmaet, udover min fætter, min kone og jeg. Så.
0: Europa og USA, det er så også rimelig en stor chunk af verden, på en eller anden måde, I har lagt beslag på det.
2: Men det er der, de spiser meget, ikke? Og jo. Det er der, mange af os er lidt for kraftige.
0: Jeg skulle lige til at sige, lidt fordomsfuldt, så ser det jo ikke ud som om, at amerikanerne spiser lidt meget strå. Nej, det er strengt sagt. Men det er jo lidt, det er den opfattelse,

0: man har, ikke?
1: Jo, altså jeg kan sige, en af de, uden at nævne navne, en af de store kæder har valgt at prøve at tage det ind i deres burgerboller. Nå. Det kunne være sket, hvis man den var rundt tænker, at de behøver ikke at være sultne, når de er kommet ud af butikken igen. Ikke? Ellers er det jo tit det, der sker, når man får en burger. Ikke?
0: Så er spørgsmålet bare, at det, når de har vist interesse lige frem, for jeg skulle lige til at sige, at de ikke bare er interesseret i, at man bare bliver ved med at køre rundt i den der drive-in, eller op
1: bestiller helt. Præcis, de helt store er, men der er en af dem, der også er store, men ikke helt så store, som faktisk har bedt om priser, og vi er... Kom ind i deres QA-system, og der sker ting.
0: Nu kæft, tænk, hvis I på et tidspunkt kan komme til at tage æren for, at man bliver mæt af fastfood.
1: Ja, vi ligger med vildt. Og næven kunne få det godt af fastfood, men kunne dele mig også
0: være
1: godt.
0: Ja. Nå, jamen, det er pragtfuldt, det der. Hvordan er det så at arbejde så tæt sammen hele tiden, sådan dag efter dag efter dag efter dag?
1: Men det er sådan set meget godt. Min kone er også formand for Naturfredningsforeningen her i Køge, så kan hun afstresse lidt med det. Der er også lidt med noget halm og nogle landmænd og sådan noget, som vi jo arbejder sammen omkring. Og få nogle grønt træpart og lidt forskelligt, ikke?
0: Se nu det her. Nå, hvad er det godt at høre. Palæas hedder det i øvrigt, kan jeg da lige sige. Det skal vi da vide, når vi nu er afsendere, medafsendere. Vi er jo danskere alle sammen, ikke? Vi er medafsendere på et produkt, der er patent på i hele Europa og hele USA. Skønt!
1: Ja, og så man kun kan købe i Danmark.
0: Sådan er
1: det. Det er omkring Køge og Esbjerg. Man kan købe det på nettet. Man kan bare gå ind på nettet og finde et sted.
0: Perfekt. Ja. Nå, nu skal vi quizze, og i første omgang lige have styr på indgangsspørgsmålet fra før radioavisen. Mona Larsen, 78 år.
1: Det er jo Halberg Larsen, ja.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Halberg Larsen, og hun er jo en del af i starten af 80'erne sammen med Poul Halberg, der lægger navn til halvdelen af navnet. Derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Det er aktuelt, alverdens dyr og fem fra arkivet.
1: Alverdens dyr, den prøver vi.
0: Hun behøver ikke at viske, din chef. Jeg er med på, at I er der begge to, og det må man gerne. Det er den eneste hjælp, man gerne må benytte sig af, det er de omkringstående eller værende. Hvad hedder konen egentlig, Richard? Det kan vi lige, når vi...
1: Hun hedder Birgit.
0: Sådan, det er fedt, når vi nu kan høre hende alligevel, så synes jeg da...
1: Jamen, jeg prøver at høre. Jeg tænker, at vi skal ind i højtaler.
0: Det er godt.
1: Så er der ingen, der kan høre det.
0: Det er godt. Alverdens dyr kaster vi os over her i P5 på stribe. Vi er hjemme hos Richard og Birgit i Køge, men vi kan jo ikke... Vi kan jo ikke sige A uden også at sige B i det her program, og det betyder jo selvfølgelig, at vi først skal have konstateret selvfølgelig, at der er magi i luften. Det er fødselsdag Mona Larsen, 78 i dag, sammen med Poul Halberg.

0: Adbjerg Larsen, og det er altså fødselar Mona Larsen, der har lagt navn til sidste halvdel af navnet, og guitarist Paul Hallberg til første del. Her var Magi i luften. Vi er i luften over Køge i øjeblikket hjemme hos Richard og Birgit, og klar til kategorien Alverdens dyr. Skal vi gøre det?
1: Ja, lad os give gas.
0: Det gør vi. Spørgsmål nummer et. Alle dyr har et videnskabeligt navn. Hvilket sprog er det på?
1: Latin.
0: Spørgsmål nummer to. På hvilken af polerne lever der pingviner?
1: Det er Sydpolen.
0: Det var synkron. Det lød dejligt på en eller anden måde. Spørgsmål nummer tre. Hvad kaldes de farveaftegninger, som et dyr har for at gøre det svært at se det?
1: Det er jo sådan en camouflage.
2: Ja.
1: Camouflage?
0: Se det, Rikard. Bare se det. Spørgsmål nummer 4. Hvem er det, der lægger æggene i en bikube?
1: Det er jo dronningen.
0: Spørgsmål nummer 5. Spørgsmål nummer 5. Colorado-billen er et slemt skadedyr, men på hvilken plante især?
2: Jeg skyder på kartofler.
0: Blev hun meget tydelig, chefen, der til sidst, hva', Rikard?
1: Ja, men hun måske igennem en gang.
0: Ja, der var det bestemt ikke visken, lad mig bare sige det sådan. Jeg tror, at chefen trådte i karakter, men lad os nu se. Det videnskabelige navn, alle dyr har et navn på, ja, det er, eller det, jo, navnet, det er latin. På hvilken af polerne lever der pingviner? Ja, det gør der på Sydpolen. Og i Grønland, hvis man spørger Donald Trump.
1: Ja, ja, han ved mange ting.
0: Ja, det ved han, som kun han ved. Ja. Hvad kaldes farveaftegningerne, som et dyr har, for at gøre det svært at se det? Det er selvfølgelig camouflage, ja. Æggene i en bikube kan vi takke dronningen for. Og sidste rigtige svar kan vi takke Birgit for, fordi kartoffelplanten er det rigtige.
1: Sådan. Jeg har sagt til hende, hvis vi skulle gå igennem, så skulle hun være med.
0: Præcis. Det er nemlig kartoffelplanten, som Colorado-billen har set sig rigtig lun på. Og det er der mange, der er ked af, når den er der, altså. Nå, jamen, så er der kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Det skal være kasketten.
0: Og det tør du godt sige, uden lige at konferere med, eller?
1: Ja, men nu har vi hørt dig så mange gange, at vi har snakket om, det skal være kasketten, hvis vi vinder.
0: Sådan der. Ja, det er udmærket. Prøv at høre, tillykke med den, og tak for at debattere her i programmet, og tak for lige at fortælle os om noget, jeg i hvert fald aldrig havde hørt om før. Så en fornøjelse.
1: Tak for et godt program.
0: Tak skal du have, Rikard. Bliv lige hos mig et øjeblik. Vi bliver ved polerne i forhold til det næste indgangsspørgsmål, eller i hvert fald ved den ene af dem, fordi jeg vil gerne vide, hvad hedder det kontinent, som Sydpolen ligger på? Send svaret i en sms 1212, det er jo telefonnummeret. Start med at skrive P5 ned i beskedfeltet, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hedder det kontinent, som Sydpolen ligger på? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Vi kommer op og ringe på kategori nummer 3. Der er stadig 2 chancer mere for at få det tamme til at ske. Så gør ligesom Richard og Birgit, ikke mindst. Få 5 på stribe. Skriv til mig, og gør det gerne, mens vi hører denne her fra Alberte.

0: Andrew Strong med Mustang Sally. I B5 på Stribe, hvor vi nu skal tilbage en kop på Langeland. Vidunderligt sted. Steffen, velkommen til.
1: Mange tak skal du have.
0: Vi har lige stået og regnet på det. Det må være et års tid siden, vi to har snakket sammen, kan jeg sige.
1: Ja, det har vi jo snakket om, det må det være.
0: Fordi der havde du også taget ferie, for det, ja. Du arbejder normalt hos Stark, som er sådan en byggemarked der. Og noget af det, du bruger din ferie på, hvad er det, Steffen?
1: Jamen, det er en indsamling til Knæk Cancer, vi kalder Walk the Line. Et døgn på ildsjælefosbordet i Bagenkop.
0: Og det fik jeg jo dig til at beskrive for mig for et års tid siden netop. Så det er jo egentlig passende lige at tage fat i nakken på dig igen nu og sige, hvordan gik det så?
1: Jamen, det gik jo fantastisk. Ja. Det gik helt fantastisk. Vi fik indsamlet 432.000 til Knæk Cancer.
0: Hold nu op. Ja. Det er et eller andet spor. Walk the Line, det er sådan et kendt, meget pittoresk og lækkert spor. Ikke? Hvad er det, det hedder sporet?
1: Ja, vi kalder det ildsjælefodsporet i Bagenkop.
0: Det er det, I kalder det, ja. Ildsjælefodsporet i Bagenkop. Det er 3 kilometer. Og hvad koster sådan en tur?
1: Jamen, 100 kroner.
0: Ja.
1: Så kan man egentlig gå en omgang, eller man kan gå, hvad man vil, i de 24 timer arrangement, du har.
0: Ja, det var nemlig et døgns tid, og så kan man så sige, jamen, det er jo ikke nogen, der bruger til et døgn på at gå 3 kilometer. Nej, men der er nogen, der sætter barren lidt højt, kan jeg forstå, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Sidste år havde vi i hvert fald 3-4 stykker, der er rundt de 100 kilometer.
0: Og et er jo at skulle gå 100 kilometer, men der, hvor jeg tænker, wow, det er, at man skal gøre det på de samme tre. Man skal gå, altså det er de samme tre, man må blive. Det er jo totalt groundhog. Det har jeg ikke været her før. Jo, det har du for et øjeblik siden, han er så. Vi 51 omgange.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hold.
1: Og der er nogen, der synes, det er fedt med de der omgange, og andre synes, det er lidt trivielt. Men der er faktisk rigtig mange af dem, der går langt, de siger faktisk, det er fedt med de der omgange.
0: Ja, okay, ja, og de har så, nogle af dem, der går den der 100 kilometer, de har så sponsorer på, jeg ved ikke hvad, ikke? Ja, ja, nej, men det er jo fedt nok, altså, at the end of the day, 432.000, what's not to like, altså til Knæk Cancer, det er da super fedt, respekt og alt muligt, og et døgn, hvor der også foregår andre spændende ting i år, skal der være noget koncert i en kirke og så videre?
1: Ja, det er rigtigt, vi har hyret Amalie Dolrup til at komme og lave en koncert i Bagenkop Kirke fredag aften.
0: Se nu det,
1: ja. Så håber vi, det kan generere lidt til den samlede pulje til Knæk Cancer også jo.
0: Ja, I skal jo slå den der 432, altså.
1: Det kunne være sjovt, man. Ja. Den er høj.
0: Ja, den er. Og vakler du lidt i troen?
1: Nej, vi tror på det.
0: Det skal man jo gøre, ikke? Ja. Og nu har jeg jo også sagt det, altså, hallo, Bagenkop, jeg venter jer meget. Ja, altså, prøv at høre, du må. Hvornår er det er?
1: Jamen, det er den 11. og 12. september.
0: Det er det?
1: Om 2 uger.
0: Jeg lægger mig i fosterstilling og skriger, indtil du har svaret. Hvor meget der nu bliver samlet ind, det skal jeg jo have at vide, Steffen. Når nu det er overstået, det skriver du til mig.
1: Vi må lave en aftale.
0: Det har vi lige gjort.
1: Ja, det er godt.
0: Jamen, pøj med arrangementet, det er jo til gavn for, ja, vi har jo alle sammen det der inde på livet på den ene eller anden måde.
1: Ja, det kan vi jo tydeligt mærke, jo.
0: Ja, det er jo det, og det er også derfor, så mange jo tropper op, når det er, at det er det, det handler om. Og det er jo skønt, så med hånden på hjertet. Ja. Nå, tilbage til det lidt mere dagligdags halløj, nemlig her hos mig. Ja. Der er 2 kategorier tilbage. Vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet.
1: Ja, det var Antarktis.
0: Antarktis, det er der, det kontinent, det er faktisk et kontinent, og det er der, Sydpolen ligger. Så derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Antarktis udløser retten til at vælge mellem aktuelt og 5 fra arkivet.
1: Vi tror, vi tager aktuelt.
0: Vi tager det aktuelle, det er det, vi gør. Og det bliver lige efter, vi har taget noget knap så aktuelt, men hyggeligt alligevel, synes jeg. Nemlig en af Michael Jacksons mange klassikere. Det er den, der hedder Girlfriend.

0: Michael Jackson ude i et lidt spøjst ærne her. Jeg er faktisk ude på at stjæle en andens kæreste på Girlfriend. Vi er i Bagenkop hjemme hos Steffen, og klar til kategorien aktuelt. Skal vi gøre det, Steffen?
1: Ja, lad os prøve det.
0: Spørgsmål nummer 1. Rusland kalder NATO's militære aktiviteter i klodens nordligste område, området omkring Nordpolen, for en direkte sikkerhedstrussel. Ruslands udenrigsminister mener, at aktiviteterne er aggressive. Hvad er det, man kalder klodens nordligste område?
1: Åh, puffe. Ja.
0: Nej.
1: Den må jeg melde pas på. Det ved jeg ikke.
0: Spørgsmål nummer 2. Brugen af Novos populære vægttabsmedicin har kostet en mand store dele af synet og udløst en erstatning på 5 millioner kroner. Beløbet er det maksimale for brugen af et lægemiddel. Var det sket under en operation, ja, så kunne han have fået det dobbelte. Uretfærdigt lyder det. Hvad hedder medicinen?
1: Wegovy.
0: Spørgsmål nummer 3. Tidligt i morges var Sallingsundbroen spærret i en protestaktion. På et banner stod der, gælder ejendomsretten ikke for landmænd. Utilfredsheden handler især om en lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Hvad var det, der spærrede for trafikken på broen?
1: Det var 2 traktorer.
0: Spørgsmål nummer 4. Det sociale medie, som Elon Musk købte og omdøbte til X, vender nu tilbage. Elon Musk har lagt sag an mod Operation Bluebird, som står bag relanceringen. Hvad hedder det sociale medie, som nu altså igen ser dagens lys? Det var det, det hed, før det blev til X. Nu hedder det, skal det til at hedde det igen. En lille fugl var logoet.
1: Ja. Ah, ja. Jeg kan jo lige se det for mig.
0: Ja. Pokkers.
1: Ja, jeg må melde pas.
0: Spørgsmål nummer 5. I Norge blev der i går over hele landet holdt mindegudstjenester til ære for den afdøde kong Harald, og folk strømmede til landets domkirker. Den nye konge er nu Haralds søn Håkon. Efter hans navn er der et tal. Hvilket? Det lyder som om, der er en, der griner sammen med dig. Er der det?
1: Ja, det er min kone.
0: Det er din kone. Jamen, kan vi ikke andet, så kan vi da altid mor os over, ikke? Jamen, altså, jeg ved fuldstændig, hvordan I har det.
1: Jeg har et romotal, men er det 6?
0: Det er i hvert fald et bud.
1: Ja.
0: Nå, det er jo næsten ærligt, du ikke har den første der, fordi området omkring kloden, altså det der klodens nordligste område, det er jo det, man kalder for Arktis.
1: Ja.
0: Det er meget tæt på det, vi lige havde for et øjeblik siden. Nå, så var der den populære vægttabsmedicin, som jo altså har kostet en mand store dele af synet. Ja, det er Wegovy. Det er korrekt. Så var der spærringen af Sallingsundbroen. Ja, det havde du styr på. Det var nemlig 2 traktorer. Det sociale medie, der blev omdøbt til X, men som nu kommer tilbage, ja, det er Twitter.
1: Ja.
0: Og så endelig Håkon. Han hedder Håkon den 8.
1: Nå.
0: Ja.
1: Okay.
0: Pokkers, ja. Steffen.
1: Ja.
0: Men Steffen, nu skal du også koncentrere dig om det, der er vigtigt, nemlig at få det der Walk the Line arrangement, årets udgave af det, op at stå. Ikke?
1: Det.
0: Du skal ikke koncentrere dig om det her mere. Nu.
1: Nej, det er
0: jo. Så tilbage på det. Og så husk, lad mig lige vide, hvordan det så spændte af, ikke?
1: Ja.
0: Det har jeg noteret mig, at det var 432.000 i sidste år, og nu skal vi se, hvordan det kan gå i år, ikke?
1: Ja, det er godt. Nu må du skubbe lidt på, så vi får slået rekorden her.
0: Det er det, Steffen. Bag en kop, og det er den, se datoen igen.
1: Det er 12. september.
0: 11. og 12. september, sådan der. Kæmpe reklamekampagne, og,
1: ja,
0: og selvfølgelig kan vi det. Ja. Stærk nok, Steffen. Vi skrives ved, du.
1: Det gør vi, ja. Det gør. Tak.
0: Hej igen.
1: Hej, hej du.
0: Det sidste indgangsspørgsmål. Ja, vi bliver faktisk lidt ved det der med tal. Fordi hvilket tal vil der komme efter vores kronprins Christians navn, når han engang overtager tronen efter sin far? Mm-hmm. Altså Håkon oppe i Norge er jo nu blevet til Håkon den 8. Hvad vil vores kronprins Christian blive til, når han om meget, meget, meget, meget lang tid skal overtage sin fars rolle? Hvad vil han så blive? Altså hvilket tal vil komme efter navnet Christian? Send det til mig i en sms, 1212 telefonnummer, og start med at skrive P5, lav et mellemrum og skriv så svaret. Altså det er detaljer ude efter. Christian, den hvad for noget? Og så dit navn bagefter, og meget gerne, hvor du skriver fra. Skriv til mig, mens vi hører denne her fra Ida Laverbjerg og Andreas Rødbjerg. Jeg tror, de siger det til hinanden. Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Nej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV og DR1.
9: Du lytter til P5 på Stribe.

0: Altså, jeg har lige prøvet at råbe, hvad drikker Møller ned i min sms-indbakke, og det ekkoede fuldstændig vildt, så det var øler, øler. Der var meget tomt dernede. Jeg tænkte, jeg ved, om vi skal springe en kategori over i dag, men heldigvis ikke, fordi vi skal til Gelsted nu. Birgitte, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Jeg ved ikke, om det var, var det meget svært, det indgangsspørgsmål, jeg stillede der?
1: Eller? Bestemt ikke.
0: Nå. Nå, det er godt. Birgitte, jeg ved jo om dig, at Ijo, du var din... jeg ved ikke, om det var dig. Var det både dig og manden, der havde den der restaurant, eller var det bare ham? Hvordan skal vi, hvor skal vi placere
1: det ansvaret? Det var ham, der havde forpagtet den.
0: Det havde en restaurant i Nyborg. Hvad foregik der der? Ja. Sådan?
1: Ikke så forfærdeligt meget. Det var en sommerrestauration.
0: Ja, men det var mest selskaber og sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg ved, at du... du hjælper jo til på den måde, som jeg også hjælper til, når det kan være selskaber hjemme hos os. Hvad var det, du lavede?
1: Jeg var bare medhjælpende.
0: Ja, men hvad var det, du lavede ude i køkkenet? Det var ikke dig, der lavede maden, vel, kan jeg forstå?
1: Nej.
0: Nej. Du blev sat til at vaske op og rydde op og sådan noget der, ikke?
1: Jo.
0: Var det sådan, det var? Ja. Men sådan er det ikke mere. Er det noget... Ja, han er også gået på pension og ting og sager, ikke?
1: Jo.
0: Er det noget, I savner at have sådan en restaurant der, eller...
1: Faktisk ikke.
0: Nej, det var faktisk også lidt et retorisk spørgsmål. Jeg havde kommet bag på mig, hvis du havde sagt, ja, det gør vi. Fordi det er jo super hårdt arbejde på en eller anden måde, ikke?
1: Det er det bestemt.
0: Ja, han kommer tit træt rundt. Man arbejder på nogle tidspunkter, hvor alle mulige andre slapper af og skal hygge sig og feste og sådan noget, ikke? Og det kræver et særligt temperament, tænker jeg, ikke?
1: Jo.
0: Det er godt. Hvad hedder din mand egentlig? Hvad hedder din mand?
1: Han hedder Karsten.
0: Karsten, er Karsten hjemme egentlig, så han kan hjælpe dig lidt, hvis der...
1: Han er lige kommet ind.
0: Ja, lige kommet ind, og der er, se nu der, prinsen på den hvide hest, kom lige, hoppede lige ud af sadlen der, bandt den ude foran med den der bum, der er, og så er han der nu til at måske at kunne give dig en hånd, ikke?
1: Ja, det håber jeg.
0: Nå, indgangsspørgsmålet, hvad er den sværeste åbenbart, det er, hvilket nummer får vores kronprins Christian, når han bliver konge?
1: Han bliver nummer 11.
0: Det er da det, han gør, derfor får du den her.
2: P5. På stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og det er jo den, der kan blive til lidt flere. Det er 5 fra arkivet, nemlig nede i posen med arkivkategorier. Der ligger 5, og de har tallene 1, 2, 3, 4 og 5. Og du kan vælge 2 af dem til at starte med.
1: Ja.
0: Hvilke 2 vil du have?
1: 2 og 4.
0: 2'eren hedder, hvad er længst? Og 4'eren hedder, noget med kartofler.
1: Jeg tager den med kartofler.
0: Du tager den med kartofler. Jamen, det er i orden. Kaster vi os over lige om lidt. Kartofler skal det handle om i B5 på stribe mandag eftermiddag. Hvor vi lige først skal høre om Skiv. Ja, Havana.

0: Christian Juncker med sangen Havana. Havana, som jo i den her forbindelse er sejlskib. Så du nogensinde de udsendelser der, Birgitte, de der kurs mod fjerne kyster?
1: Ikke ret mange af dem.
0: Nej, men nogle af dem, så kan jeg forstå.
1: Ja, nå. Jeg har set dem.
0: Sådan. Nå, men det er også lige meget. Nu skal vi jo faktisk tilbage måske i restaurationskøkkenet, så det kan da godt være, det var meget heldigt, at han kom ind ad døren der, hvor vi skulle vælge en kategori, der hedder noget med kartofler.
1: Ja.
0: Det er en Karsten der. Fordi spørgsmål nummer et lyder: det er en ret bestående af skiveskårede kartofler, blandet op med piskefløde og bagt i en ovn.
1: Flødekartofler.
0: Spørgsmål nummer to. Det er en type bagt kartoffel, der skæres cirka halvvejs igennem i tynde, viftelignende skiver. Man kan for eksempel komme paprika på.
1: Ja, det er hakkelbagt kartofler.
0: Spørgsmål nummer tre. Det er små kartoffelkager lavet på revet kartoffel og løg, der steges på panden. Man kan godt komme ost på os. Retten kommer fra Østrig. Nej. Der blev der meget stille i Gældsted der.
1: Ja. Ja. Jeg kender den godt, men jeg ikke, er det ikke rostig?
0: Spørgsmål nummer 4. Små friterede, runde eller aflange boller af kartoffelmos, vendt i hvedemel, æg og rasp. Nej.
1: Kroketter.
0: Spørgsmål nummer 5. De kaldes også hertugindekartofler, kartoffelmos, æggeblom og smør, der presses ud af en sprøjtepose til små fine toppe, der bages i ovnen. Navnet, jeg søger, er fransk.
1: Nu kommer jeg engang tanke om kroketter igen.
0: Ja. Nå, lad os høre det, der var her. Det første. Skiveskåret kartofler. Piskefløde ind i ovnen. Flødekartofler selvfølgelig, ja. Så var der de bagte kartofler der, man skærer igennem, og paprika, det er hasselbagt kartofler. Right. Så kom du på det der. Det er faktisk kartoffelkager, kalder man det også, men navnet er jo rystig også, rigtigt. Og så ser du kroketter omkring de aflange boller af kartoffelmos, vendt i hvedemel, æg og rasp. Ja, kartoffelkroketter, det er også rigtigt. Det franske navn, jeg var ude efter, det var måske lige killer spørgsmålet her til sidst. Pommes duchesse.
1: Dem kender jeg ikke.
0: Nej. Meget lækker, tror jeg. Men det kan godt være, at jeg faktisk hellere vil have flødekartofler, hvis jeg skal være enig. Nå, jamen prøv at høre. Det er jo alligevel de flabede fire, så der er der en lille hilsen på vej til Gældsted for mig. Nemlig P5-nøglesnoren. Tillykke med den, Birgitte.
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Og hils Karsten i baggrunden der, ikke?
1: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Her er det Steve Harley.

Steve Harley. Make me smile, come up and see me. I P5 og Stribe, hvor vi er nået til vejs ende, der ligger kun eventuelt rulletekster foran os, og heldigvis er der nogen, der sidder og regner med, når vi har tal på banen her. Og jeg har gode nyheder til folk i Bagenkop, som godt vil gå 100 km ned på det der ildsjæle fodsporet, fordi som Alf fra Esbjerg skriver, 100 km på en cirka 3 km rute er ifølge den gamle regnebog cirka 33 og ikke 51 runder. Jeg ved ikke, om det var mig, der hørte forkert, om det var 100, fordi det er jo klart, altså 3 gange 51, det må være 1,5 hundrede i hvert fald, ikke? Godt 1,5 hundrede endda. Så jeg ved ikke, enten har jeg hørt forkert, eller også er der noget, vi lige skal have regnet igennem, men heldigvis er der også nogle uger tilbage, inden det skal gå. Men det er godt set, Alf. Tak for det. Så vil I forstyrre på det. Så er der, lad mig se en gang, når der er ikke noget navn på, men det er meget sjovt, fordi en skriver jo at tænke sig 2 numre mere, det er i forhold til Christian den 11., når han nu bliver det, men 2 numre efter ham, så kommer der jo en Christian, der skal være 13. i hele sin regeringsperiode. Christian den 13., tænker at få det som sit, ja, eftermæle. Og så er der Bo fra Klarup, der skriver om den forvirrede skosælger. Han kunne ikke se skoen for bare tæer. Ej, Bo. Okay, stop. Okay, det kører. Nå, tak for aktiv medvirken til Else i Helsinge. Tina fra Stokkemarke, Richard fra Køge og chefen. Steffen fra Bagenkop og Birgitte fra Gældsted. Tak fordi I legede med og lukkede os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Dennis Johannesson hedder jeg. Om et øjeblik så er der radioavis, og derefter er min gode ven og kollega Ole Jakobsen jo klar med vores musikprogram Studie 5. God fornøjelse med det hele.

0: 4 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
1: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
0: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
0: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lillebror Andy Gibb. Og Shadow Dancing. Tak til min gode ven og kollega, Dennis Johannesson. Og jeg er P5 lyttere for 5 på stribe. De næste 2 timer her på P5, så handler det udelukkende om musik.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Tom Bjerg, der har foræret os danskere en lang række fantastiske musiknumre. Et af dem var det her, Hurtigt ud, hurtigt hjem.
1: P5 præsenterer Ugens album.

rejser ungdommen hjemmefra, var det fra Knax, og det er et nummer, der er inkluderet på deres nye album Knark. Det udkommer på fredag, men i den her uge har vi sådan en eksklusiv premiere på det her på B5. Så får du en række af numrene at høre, inden de bliver tilgængelige sådan i al almindelighed. Og i morgen her i Studie 5, der får jeg besøg af Peter A.G. og Mads Mikkelsen. Og skal naturligvis høre mere om dette nye album, Knark, som jo er det 25. i rækken for det 60 år gamle band. Og angiveligt så går det jo hen og bliver det sidste Knacks album nogensinde. Den sang er vist nok sunget lidt før, så lad os nu se, hvad der sker. Men sådan, i hvert fald den klare melding, de har lige i øjeblikket, det må vi høre Peter og Mads mere om, når de kommer i morgen. Og så har de jo annonceret den her afskedstur, store koncertsale i Danmark i foråret 2027. I første omgang var 5 koncerter annonceret. Nu er det blevet til 12, fordi billetsalget går helt fantastisk. Så det skal vi naturligvis også høre lidt mere om, når de her kommer på besøg i morgen. Og så skal vi høre mange flere numre fra den kommende Knark-plade. Så Knax sælger billetter. Selvfølgelig gør de det. Det undrer ikke nogen. Og et andet dansk band, som i den grad kan sende billetter, de er nok det største overhovedet i dansk musik i øjeblikket, det er The Minds of 99. Og de har i dag annonceret, at de i 2027 laver en form for, skal vi sige, musikalsk historie ved at annoncere den første stadionturné. Og det betyder faktisk, at de skal spille på 2 store stadions i Danmark i forsommeren, eller lige når det er blevet sommer. Den 4. og 5. juni på Hybel Stadion i Horsens, og den 18. og 19. i Parken, 18. og 19. juni i Parken i København. Og salget af billetterne til de 4 koncerter, de starter på fredag. Og lur mig, om der ikke også kommer ekstra koncerter ind i det her. De sælger jo simpelthen billetter, så jeg har aldrig kendt magen, Minds of 99. Lad os nu se, hvad der sker. Og så er det jo jo skide smart. De er netop lige udsendt en ny single. De arbejder jo på et nyt album. Men den nye single, den kom i fredags, og den hedder 9 millimeter. Lad os

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

efter The Minds of 99 og deres nye single 9mm, altså oven på annonceringen om, at de tager på stadionturné næste år, to store koncerter på Hybelstadion i Horsens den 4. og 5. juni og Parken i København den 18. og 19. juni, altså billetsalg, der starter på fredag. Så var det her den nye single fra Darlin, den hedder Springer Ud. Og jeg kunne da godt forestille mig, at det var sådan et nummer, der kunne få en i godt humør, når efteråret sådan rigtig begynder at blive træls. Det er mandag, og så skal vi have mandagsmix, og det er jo dig, der forfatter. Mandagsmixet kommer på det. Det drejer sig i al sin enkelhed om, at du skal finde tre stykker musik, der på en eller anden måde hænger sammen. Og det skal altså være lidt mere genialt end, jeg vil gerne høre tre numre med vedkommende, fordi jeg synes, vedkommende er god. Der skal være lidt mere i det, der skal tænkes lidt mere over tingene. Vi har jo for eksempel haft bassisten, hedder John. Vi har haft kærlighed i tre forskellige afskygninger, og i dag der handler det om kunstneren, der er blind. Og hvis du sidder med en god idé eller får det i løbet af programmet her, så skal du sms det til mig. Det er som sædvanligt P5 og mellemrum, og så din tekst. Hvilke tre numre er det? Hvordan er det, de hænger sammen? Og hvem er du? Og så sender du det til 12-12'eren. Du skal gøre det i dag inden kl. 16, så skal sms'en bruges til noget andet. Det kan også godt være, at jeg åbner for det i morgen. Det ser vi lige til. Jeg har jo allerede nogen på lager, men jeg vil gerne have mange flere. Der er masser af mandage. Sådan cirka 52 stykker om året, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så det er bare med at komme med dit bud. Altså tre numre, hvordan hænger de sammen? Hvem er du? Og så videre. Og så sender du det til 12-12'eren, P5 mellemrum og din tekst. Og det er altså, som sagt i dag overskriften Kunstneren er blind. Det er Eva Graversen, der har sendt det til mig, og som hun skriver, tre musikere, som har fortjent den berømmelse, de har fået, håber du kan bruge forslaget i Studie 5. Det kan jeg love dig, jeg kan, Eva. Så her kommer de.

Et, synes jeg, aldeles glimrende mandagsmix sendt til mig fra Eva Graversen med overskriften Blinde Kunstnere. Det var Stevie Wonder med Overjoy. Det var Jose Feliciano med No Dogs Allowed. Og til sidst er Ronnie Millsap og A Stranger in My House. Og sidder du derude med en god idé til et mandagsmix, det tror jeg, der er ganske mange, der gør, så er det bare med at få det sendt til mig på 12.12'eren. P5 mellemrum, de tre numre, hvordan hænger de sammen, og så hvem du er, så kan det være, at dit er med næste mandag her i Studie 5.

Nana fra Små Blå Breve-albumet 10-4 Nyhavn. Det nummer hører vi ikke så tit fra Nana. Jeg har et ugens jubilæumsalbum til dig i den her uge også, og det er sådan lidt specielt. I torsdags var det præcis 50 år siden, det blev udsendt. Det syvende studiealbum fra Manfred Manns Earth Band, det album, der hedder The Roaring Silence. Det er faktisk sin sag at finde 5 radioegnede numre på det album. Det har jeg faktisk ikke kunnet, så derfor så får du ikke et nummer hver dag for det her album, men 3 stykker har jeg dog kunnet sådan lade passere igennem. Der er jo slet ikke nogen tvivl om, at det, der bar hele det her album og gjorde det til så stor en selv, at det var Blinded by the Light, deres coverversion af Bruce Springsteen-nummeret, som gik hen at blive et mega hit for den her plade. De andre var det sådan nok lidt mere så som så med. Der var jo et hentet inspiration til at lave albumet fra klassiske kunstnere som Franz Schubert og Igor Stravinsky, og det kommer vi nok ikke til at høre så meget af, men jeg kan sagtens finde 3 numre fra pladen for at markere, at den har det her 50-års jubilæum. Det var jo det første album med Chris Thompson som vokal, eller vokal frontfigur i Manfred Mann's Earth Band, og han er exceptionelt god sanger. Så det kan vi nyde godt af. Her er Singing the Dolphin Through.

0: Vi har fat i et nummer her fra The Roaring Silence-albummet Manfred Mann's Earth Band, en jubilæumsalbum, som snit kraver over sine 8 minutter. Og der kan man i hvert fald sige, at for 50 år siden, der galt der andre ting, end der gør sig gældende i dag. I dag må numrene jo ikke helst ikke være særlig lange. Det måtte de godt dengang, men der var så også nogle af dem, de godt kunne fade i lidt tidligere. Det bliver altså det album, som vi skal lytte til nogle numre fra her i ugens løb.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
1: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
1: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
1: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

Over for nyhedskassen, nyt fra amerikanske Alex Warren, og den hedder Emerald Eyes. Det er sikkert ikke en nyhed for dig, at kalenderen i morgen står på efterår, og det ser jo også ud til, i hvert fald i første omgang, at vejret retter sig efter det. Så op til radioavisen her kl. 15, synes jeg, det er på sin plads, at Lit Sørensen synger sommerens sidste sang.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, og dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker, man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg genhører med mani og to. Og med det fik vi taget hul på time to af eftermiddagens program.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Jeg har også i denne uge i Studie 5 50 år gammel hitliste til dig, som vi skal hygge os med nummer fra ugen igennem. Og til der er en del, der i gennem min tid i radioen her, især når jeg har været på P4 og også her på P5 og gjort opmærksom på eller skrevet efterspurgt, hvorfor der aldrig nogle tyske ting med i programmerne. Det er der jo altså også, men det er måske for nogens vedkommende lidt for sjældent, og det hænger jo ofte sammen med, i hvilket sted i landet man bor, Lolland Falster eller i det sønderjyske, som jo har et tættere forhold til tyske radiostationer, end man eksempelvis har andre steder i landet. Men da jeg sad og skulle til at beslutte mig for, hvilken liste det skulle være, så tænkte jeg, det kan simpelthen heller ikke passe. Altså, nu må jeg prøve at efterkomme det her en lille smule. Så derfor så valgte jeg en 50 år gammel hitliste, den tyske single top 40, som den tog sig ud i slutningen af august måned og starten af september 1976. Og da jeg begyndte at kigge lidt nærmere på det, så fandt jeg ud af, at det faktisk er nogle hitlister, som er forholdsvis ikoniske uger i tysk musikindustri. For på det her tidspunkt, der begynder den her lokale slagerbølge, som jo havde været næsten alt dominerende på hitlisterne før det. De begynder at blive mødt af de her fremadstormende eurodisco-ting, for eksempel med Boney M. i spidsen, men også internationale popgiganter som ABBA og Elton John og så videre. Så derfor så bliver den her liste faktisk en blandet landhandel, men egentlig rimelig interessant i al sit miskmask af forskellige musikting. Så derfor så bliver det en tysk top 40, som vi løber igennem den uge, og så skal der også nok komme nogle tyske slagerting. Det kan jeg godt love dig, men også en masse andet. Vi begyndte på plads nummer 40, det var en velkendt ting i mest af Europa, nemlig Smokey og Don't Play Your Rock and Roll to Me. Og det er lidt i samme skuffe på plads nummer 39.

Ja, som en taler her, og Glass of Champagne, placeret på plads nummer 39. Det er Nashworth, der er på 38. pladsen med Love Hurts. Den hopper vi over i det her tilfælde, fordi på plads 37 og 36, der skal vi have hollandske kunstnere. På plads 37 eksempelvis George Baker Selection.

George Baker Selection. Altså alle numre fra George Baker Selection, det lød sådan her. Så bare lige for god ordens skyld, den her, den hed Morning Sky. Og som sagt, mere hollandsk på plads nummer 36. Her har vi Pussycat.

Der var de altså Pussycat og Georgie placeret på plads nummer 36. Svenske Harbo er vanvittigt populær her i midten af 70'erne. Det er naturligvis også i Tyskland og faktisk placeret et par gange på den her top 40 med en single. På plads nummer 35, der er det nummer, der hedder Motorcycle Mama. Hvordan tror du, den starter? Ja, rigtig gættet.

Der er Motorcycle Mama her fra Harboe på plads nummer 35. Plads 34, det er Abbas Mamma Mia, og plads 33, Brotherhood of Man og Save Your Kisses for Me. Her var vi lige over, fordi vi hører dem så tit, og også for at slutte på plads 32 i dag, trods alt med en tysker. Tina Reinfort, som egentlig startede sin karriere i 60'erne under synonymet Peggy Peters, men i 70'erne, der har hun altså taget sit rigtige navn og blandt andet giftet sig til efternavnet Reinfort. Desværre synger hun ikke på tysk, for det er det nummer, hun ligger placeret med her på hitlisten på plads nummer 32. Det er en coverversion af Silver Bird, men den skal med.

Det her var egentlig et stort gennembrudshit for den amerikanske sanger Mark Lindsay. Men Silverbird lavede Tina Reinfort altså i sin egen version, og så blev det et hit for hende i det tyske. Her placeret på plads nummer 32. På den 50 år gamle tyske singletopfører, som vi fortsætter længere opad i morgen. Frem til de regionale nyheder, så bliver det igen med The Searchers, Needles and Pins.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mens tusindvis af landmænd er til krisemøde i Odense, vil Dansk Folkeparti tvinge alle folketingsmedlemmer til at stemme om L5, den nye gødskningslov, der skal reducere landbrugets kvælstofudledning drastisk og skal tredjebehandles på torsdag, og som er den største sten i skoen for landmændene. Partierne har det, de kalder for clearingsaftaler, hvor man aftaler, hvor mange fra hvert parti, der skal stemme, så stemmefordelingen bliver rigtig, uden at alle behøver være der. Men den aftale vil Dansk Folkeparti ophæve på torsdag, når der skal stemmes om gødskningsloven, der lige nu altså har startet et oprør mod partilinjen i Venstre også. På den måde vil partiet tvinge alle folketingsmedlemmer til at bekende kulør og stemme. Der er ikke nogen af vores kollegaer fra Venstre, Konservative eller regeringspartierne, der skal sejle under bekvemlighedsflag. Alle skal ned i Folketingssalen og tilkendegive, om man vil stemme for den her lovgivning, lyder det fra Dansk Folkepartis Anders Vistesen. Hvordan undgår danske byer at gentage fortidens fejl, når vejret bliver mere ekstremt i fremtiden? Det har Holstebro måske svaret på. Professor Bo Poulsen fra Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet har sammen med en antropolog undersøgt Holstebro bys dramatiske historie med adskillige ødelæggende oversvømmelser. Alene siden 1878 er der registreret 64 oversvømmelser i byen, og det skyldes blandt andet, at holstebroerne i nyere tid har bygget tættere og tættere på Storåen.
2: Det er måske mange små beslutninger, som over tid kan skabe en relativt stor sårbarhed. Så hvis man sådan skal sætte det lidt på spidsen, så kan man måske sige, at vi som samfund i stigende grad har oversvømmet Ådalen, lige så meget som det er åen, der har oversvømmet byen.
1: Resultatet af forskningen fra Holstebro er publiceret i det akademiske tidsskrift Water History, og det kan bruges af andre danske byer, mener Bo Poulsen. For Holstebros historie viser, at man kan skabe en meget sårbar by, hvis ikke man ser på vandløbenes og vådområdernes historik, før man begynder at bygge huse, hoteller og supermarkeder både på dem og klods op af dem.
2: En del af den fremtidige klimainfrastruktur, vi skal have i det her land, den bør inkludere historisk viden.
1: En vildkødsforhandler i Holstebro har fået kunstig intelligens til at hjælpe med en stor del af hverdagen i virksomheden. Medejer af Klosterhedens Vild, Peter og Astrup, har bygget en række AI-systemer med hjælp fra en chatbot.
3: Jeg synes, det er sjovt for det første, men også fordi, at alt det, vi kan gøre nemt, skal vi jo gøre nemt i min verden.
1: Regn eller byer og temperatur op mellem 16 og 19 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: genhør med danseorkestret og Engel. Og så skal vi jo lige over og høre lidt på nogle af de nye ting. Det er også en af de fornemme opgaver her i programmet. Eksempelvis en debut fra Thomas Tornvig, som der som kunstner kalder sig for Menneske. Og den debut-EP, han har udsendt, den hedder Selvved.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

Godt udspil her fra Menneske, en ny EP, der hedder Selvved, og det her, det var, hvis du overhovedet skulle være i tvivl, tror ikke på noget. Og så er der jo også kommet nyt fra gutterne i Epoke.

De tonser videre på vidunderlig vis Epoke og deres nye single her, der hedder New Life. Skal vi sige noget ganske andet? Laura Hermann har vi hørt før, og hun bliver jo produceret af Peter Bieger. Siden vi har hørt fra en sidst, så er hun blevet mor og skriver selv, at det at blive mor er, så er jeg blevet tvunget ned i tempo. Pludselig blev nærvær ikke bare noget, jeg stræbte efter, men det blev en nødvendighed. Og det er det vel i og for sig altid, men måske vigtigere, når man bliver forældre. Det er det helt sikkert vigtigere. Hun fortsætter med at skrive, at som sangskriver har jeg nok altid jagtet de store følelser, hjertesorg, længsel og alt det dramatiske, så det at skrive en sang om det helt almindelige, med lidt romantiske briller på, var måske i virkeligheden en reminder til mig selv om, at livet sker her og nu. Og det var meget, meget rigtigt, Laura Hermann. Livet sker her og nu. Husk at leve det. Løft øjnene op for den pokkers mobiltelefon og se, hvad der sker omkring dig. Her er Another Simple Day. Justin.

Laura Hermann her med Another Simple Day. Og den sidste af nyhederne over fra den danske kasse, og det er jo langt fra alle er igennem. Det er helt vildt, som det vælter ud med nyheder i øjeblikket. Den kommer fra NP York, som er på vej med et nyt album. Det udkommer den 18. september. Restløst og indie-rocket, som det ofte har været. Og han har jo også planlagt en tur sammen med bandet The Fools. Begynder på Faneø den 24. oktober. Og så ligger han turen omkring Aarhus, Viborg, København og Odense lidt senere og starten af det nye år. Men det her nye album, det kommer altså den 18. september, og han tager angiveligt afsked med sin ungdom. Og det kan man da gøre på mange måder. For eksempel i den sang, der hedder Walk On By.

0: N.P. York, der altså tager afsked med sin ungdom her på Walk On By. Nu kan jeg så til gengæld sige goddag og velkommen til Gitte Førby.
1: Ja, det er mærkeligt, ikke også?
0: Jo, det er det, for du plejer at stå i studiet i Aarhus.
1: Lille bitte.
0: Men lige præcis i dag er du i København.
1: Og jeg står med store blå øjne og kigger rundt i det her kæmpe studie, Ole, og vi plejer kun at have det der, den der plakat, hvor vi alle sammen er, os fra P5.
0: Mm-hmm.
1: Men her er jo simpelthen plakater af alle mulige seje kunstnere og pladecovers. Og,
0: det er også et studie, vi er glade for.
1: En, to, tre. Du kan have fem gæster.
0: Det kunne jeg sagtens, ja. Nu har jeg dig i morgen, der får jeg så brug for lidt flere, når Knæks de kommer på besøg.
1: Ej, glæder du dig ikke?
0: Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, fordi jeg synes, det er en fantastisk ny plade, de har lavet. Så den vil gerne høre lidt mere om.
1: Ja,
0: hvad byder sådan en mand der på? Jeg kunne forstå på dig, det var sådan ikke det helt store højdepunkter, du har fået fra.
1: Nej, altså sådan fra mit eget liv, tænker du, eller hvad?
0: Nu er det jo for lytterne, men hvad med dit eget liv?
1: Lytterne kommer forhåbentlig her efter kl. 16. Det plejer de altid, vores trofaste lyttere med højdepunkter. Det er jo det, dagen af dine drejer sig om, det der med sådan lige at få rundet dagen lidt af. Hvad er der egentlig sket i dag? Hvad glæder vi os til, der skal ske i aften? Og sådan lige dele den der sådan store buket af.
0: Præcis.
1: Fordi der er nok at gå ærgelse over. Men højdepunkterne, der er de små sådan far, dem synes jeg egentlig, de skal... Ja, skal med.
0: Jamen det, der er nok at gå af os over, og det er vi også rigtig, rigtig gode til. Mm. Men det er vel vigtigt en gang, vi må også ligesom at løfte hagen lidt, kigge op for mobiltelefonen og se livet, der leves derude. Ikke?
1: Hvad skete der så, da du løftede hagen?
0: Lige? Jamen så jeg pludselig samfundet omkring mig, og alle dem, der sad og kiggede ned i mobiltelefonerne, som jeg ikke kunne få øjenkontakt med.
1: Ja, det er rigtigt. Det er helt vildt.
0: Ja, det er faktisk
1: Jeg har kørt med metroen i morges. Jeg talte alle, at der var to, som ikke sad med...
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg synes faktisk et eller andet sted, det er lidt uhyggeligt, at vi er nået derhen, men det kan jo være, det kan være...
1: Altså, jeg går ud fra, at de kan slippe den, hvis der sker et eller andet, og så kommer vi...
0: Men jeg tvivler. Men det der, altså, stiller mig spørgsmålet, det er, det kan være, at du skal opklare det for os i dagen af din på et eller andet tidspunkt. Hvad er det, der er så vigtigt, at det ikke kan vente de 10 minutter, til man er fremme?
1: Jamen, jeg tror ikke, der er noget, der... Det er bare tidsfordriv.
0: Tror du det?
1: Ja. Så i stedet for at snakke med alle dem der sidder omkring en, det er også en måde sådan lidt at holde afstand, ikke også? Fordi man er jo tæt på andre mennesker i sådan offentlig transport, ikke?
0: Det er man. Som hoster alle sammen.
1: Så bliver vi smittet lige om lidt. Nu er det efterår lige om lidt.
0: Ja. Men Gitte, du er klar til at give lytterne og os dagen af din i efterradiovisen kl. 16.
1: Nemlig.
0: Velkommen til København.
1: Tak.
2: Så lander vi snart i Marseille.
3: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer. Og så møde færd.
4: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
5: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget. Og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
6: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
5: Og der var også en duft.
7: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
4: Eventyr i blinde.
8: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
2: Der er også noget grineren i to blinde, der kommer op til brudseks
4: på. Nu på DRTV og i aften. På DR1.

Månen over bugten var det fra Poul Krebs. Og som sagt, så tager Gitte over med Dagen er din her på P5 efter radiovisen kl. 16. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag og aften, den bliver lige præcis, som du helst vil have, den skal være. Og op til radiovisen, der smutter vi en tur til Sverige, selvom det ikke lyder sådan specielt svensk det her. Det lyder inspireret af den amerikanske West Coast, og det er også meningen. So Weco og Only You.

0: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp for landmændene, må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne overfor et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
2: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
3: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
2: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
3: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
2: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store ildsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
0: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget ildsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
4: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
0: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
5: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
0: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
6: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
0: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var show Waddy Waddy og Under the Moon of Love. Og ja, så er vi i gang med Dagen er din, og velkommen indenfor i et radiounivers, som du kender, i hvert fald hvis du plejer at lytte med her på P5 de sene eftermiddage. Men som for mig i dag er lidt anderledes end det plejer, som jeg fortalte hos Ole før radioavisen, så er dagen gået med møder her i DR-byen i København, og derfor er Dagen er din lavet. I dag, ikke i Aarhus, men her i København. Men indholdet af dagens program er, som det plejer at være. Vi runder dagen af på bedste beskub, og jeg håber, at dine sms'er med højdepunkter kan finde vej til sms-boksen her i DR-byen. Skulle vi ikke lige prøve at teste det af? Hvis du starter en sms med P5 og et mellemrum, og så skriver om det bedste, du har oplevet indtil videre i dag, eller det, du glæder dig til, skal ske i aften, og så ellers sender din besked afsted til 12:12, så ser vi lige, om det hele virker, som det skal. Jeg venter i hvert fald spændt på at høre fra dig. Velkommen til Dagen er din.
2: Forfra

0: Så fik vi hugorm her med Forfra Sårbar. Og så skal vi lige runde dagen, som den har formet sig indtil videre endnu. Som du ved, så hvis du har fulgt med i nyhederne, så er landmændene rasende. Mange af dem i hvert fald. Det er den der nye lov om kvælstof, der får dem til at råbe op og true med at køre slam ind på Slotspladsen ved Christiansborg i København og spærre veje og broer med store traktorer. Der er også nogen, der pløjer budskaber på de her nyhøstede marker. Jeg har set en, der gjorde det, hvor der stod, virkeligheden kalder. Det er godt, høsten er i hus, tænker jeg, så der er plads på markerne til de der budskaber, de vil af med. Og ja, så er ret mange af dem taget til møde. Landmændene taget til møde i Odense i dag, hvor budskabet blandt andet lyder sådan her til politikerne.
1: Det virker til, at de er så fjern fra virkeligheden, så jeg håber jo, at det her det er med til, trods alt, at kan sætte en lille smule tanker i gang, før de skal stemme for det her famøse forslag i anden behandling tirsdag.
0: Ja, Jeppe Bloch Nielsen her fra Vejen, og så er han også formand for Danske Svineproducenter. Og alt det her, det foregår i gigantiske regnvejr, som rammer rundt omkring i landet i dag på kryds og på tværs. Og det er ligesom regn på den der måde, hvor det bare pludselig vælter ned i stridestrømme, og DMI har sendt varsel om skybrud og torden ud til hele landet. Og det var fra klokken 8 i morges og helt til klokken 20 i aften. Hvis din regnmåler er helt oversvømmet, så er det derfor. Men det kommer oven på 10 måneder med mindre regn end normalt, så det går jo nok. Måske er regn endda et højdepunkt. Hvis det er dagens højdepunkt for dig, at det er regn i dag, eller du har oplevet noget andet, så er det altså en sms, du skal have fat i. Start med P5 og et mellemrum og send din dags højdepunkt til 12.12.

Så fik vi The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling, og så triller højdepunkterne stille og roligt ind i sms-bakken her hos mig. Anders, 58 år, Aarhus, han skriver, hej, jeg glæder mig til at skulle se de to sidste Rocky-film med min søn. Lidt nostalgi fra dengang far var dreng. Ej ja, det kan jeg godt forstå, at du glæder dig til, Anders. Det er jo fantastiske film, og ja, noget nostalgi er der også i det. Så er der Gabi, hun skriver, hej P5, dagens højdepunkt, det er vandpytter. Jeg passer små børn, og de er så glade, når det regner, og de største på 2 år, de hopper alt, hvad de kan i vandpytterne, mens de mindste synes, at det er sjovt at plaske. Hilsen privat passer Gabi fra Lumby. Tusind tak for den besked, Gabi. Altså, der er ikke noget bedre end børn og vandpytter, synes jeg, så det kan jeg godt forstå, du synes er herligt. Og så er der Bent Pedersen fra Roskilde. Han skriver, jeg glæder mig mest til, du snakker mindre og spiller mere musik og siger med i stedet for med. Med venlig hilsen, Bent. Det skal du nok ikke regne med, sker lige med det første, Bent. Men tusind tak for din sms. You gotta fight.

musik fra 1993, Peaches and Bobo og A Place to Turn. Og så var det Gabi, der lige før sendte en sms afsted til 1212 og fortalte om højdepunktet, som var hendes børn, altså dem, hun passer, som hopper i vandpytter. Og jeg tror måske, det er det, der har fået Victor til lige at huske tilbage på sin barndom. Fordi Victor, han skriver her, dengang jeg var mindre, sådan cirka en 10 8-12 års, tog vi altid ud og gik i skoven i regnvejr, fordi jeg elskede at hoppe i vandpytter. Og derefter så blev jeg jo altid kold og våd. Og så var det en tradition, at vi altid skulle sidde og have fodbad derhjemme med en stor kop varm kakao med skumfiduser, flødeskum og en god film. Og så er der venlige hilsner fra Victor. Sikke et barndomsminde. Victor, tusind tak for det. Så er det Sienna Spyro, Material Lover.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.
5: Og lige om lidt, så er klokken 9:30, så er der regionale nyheder efter den her med Tom Jones. Her kommer Delilah.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lige nu er tusindvis af landmænd samlet til krisemøde i Odense, fordi politikerne i Folketinget på torsdag stemmer om den nye lov om kvælstofregulering, og formentlig stemmer den igennem. Og det vil få store konsekvenser ikke bare for landmændene, men for alle i landdistrikterne, forudser formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard fra Lemvig.
2: Vi ser også et følgeerhverv, hvor man vil miste arbejdspladser, og alle, der er med til at servicere landbrugsbranchen. Så det er mange arbejdspladser, vi taler om. Vi kan endnu ikke sige i hvor stor omfang, men det vil være stort tal, når man tænker på, at hver 6. arbejdsplads er direkte eller afledt omkring landbrugserhvervet i landdistrikterne.
1: Og det vil give en snibboldseffekt, frygter han.
2: Det vil jo også gå ud over bosætning, for de nære lokale arbejdspladser er tit også anledning til, at man bosætter sig lokalt. Så på den måde er det også med til at påvirke bosætningen i negativ retning.
1: Så når folketingspolitikerne skal stemme på torsdag, har Steffen Damsgaard denne appel.
2: Jeg håber, at man trykker på pauseknappen, så vi er sikre på, at de tal, man skal regulere efter i landbrugserhvervet, er valide, så man kan regne med de reduktionsmål, der skal arbejdes med. Og så skal man have tid til at kan lave den omstilling, der gør, at man ikke smadrer landbrugserhvervet, men at landbrugserhvervet kan udvikle sig og samtidig også nå realistisk reduktionsmål af næringsstoffer, så vi fremadrettet også har et landbrugserhverv, som er med til at være en af man kan sige, de grundlæggende faktorer for beskæftigelse i landdistrikterne.
1: En vildkystforhandler i Holstebro har fået kunstig intelligens til at hjælpe med en stor del af hverdagen i virksomheden. Medejer af Klosterhedens Vild, Peter Astrup, har bygget en række AI-systemer med hjælp af en chatbot.
3: Jeg synes, det er sjovt for det første, men også fordi, at alt det, vi kan gøre nemt, skal vi jo gøre nemt i min verden.
1: Systemerne bruges blandt andet til administrative opgaver som indkøb, salg, lagerkontrol og økonomi, og især lagerstyringen har fået et løft.
3: Det er jo klart, at mange ting er blevet meget nemmere og mere overskueligt. Førhen talte vi fysisk alle varerne op og skulle lægge ind på lager. Det gør den jo selv, fordi den er registreret allerede i vægten, jo.
1: Og Peter Astrup er ikke færdig endnu. Han får hele tiden nye idéer til, hvordan AI kan gøre hverdagen i virksomheden lettere.
3: Hvis vi kan forbedre forbrugeroplevelsen ved at bygge videre og lette nogle arbejdsopgaver, så vi får mere tid til vores kunder, så er det jo win-win for alle.
1: I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger, i nat vekslende skydække og færre byer. Temperaturerne de falder ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn efterhånden fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne mand, der får af Bjarke Felt.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og Johnny H. Jazz og I Don't Wanna Be a Hero. Dagens højdepunkt står der her i en sms, som er sendt til 1212. Det er helt sikkert, at pensionen gik ind på kontoen. Tak til Udbetaling Danmark, som er meget stabile. Og tak for et godt program. Og så er det Nora fra Rødovre, der sender hilsner. Og tusind tak for dem, Nora. Vi er mange, der er glade for, at det er lønningsdag i dag. Så er der Lars fra Roskilde. Han skriver, tak for et godt program. Højdepunktet det er, at landmændene endelig råber op i forhold til kvælstof. Og så har Lars nogle sådan forklaringer på, at det ikke kun er landmændene, men det også er privat og industri, der forurener. Ja, så Lars synes i hvert fald, at det er en god ting, at der lige bliver råbt op, og tusind tak for din sms med den holdning, Lars. Og så er der Leila, hun skriver, mit højdepunkt, det var, da personalet i menu gjorde alt for at finde min telefon. Den var lagt ved siden af kassebåndet, da jeg skulle betale. Da jeg kom til bilen med varerne, så opdagede jeg, at jeg ikke havde fået taget min telefon med. Jeg gik tilbage, og flere prøvede at ringe til den, men det gik på telefonsvaren. Efter flere forsøg, så blev den fundet. Der var en, der havde fundet den i osteafdelingen. Hold da op, hvordan i alverden kom den telefon fra kassebåndet og sådan ned i osteafdelingen. Og så skriver Leila, den er min livsline. Og sådan er vi jo mange, der har det med de der telefoner. De er jo simpelthen bare så vigtige for os, og vi kan næsten ikke gå fra den. Hvis jeg glemmer min telefon, inden jeg skal på arbejde, så er jeg jo nødt til at cykle hjem og hente den, fordi den er jo bare vigtig, den der telefon. Nå, velkommen til Dagen er din. Nu er der gang her i Shubidua. Vi skal høre Står på en alpetop.

Om lidt så er Anne Ravn med her i dag. Nadine, hun er jo forfatter, diætist og foredragsholder, og i den her uge, der handler det om blodsukkeret, som alt for mange af os bruger energi på at holde styr på, selvom den sunde krop faktisk sagtens selv kan ordne det. Mere om den sag efter Folkeklubben her med Tænker Tit.

0: Folkeklubben med tænker tit, og hvis du er fastlytter her i Dagen er din, så kender du Anne Ravn. Det er hende, der knuser myter, og nogle gange siger det modsat af det, som mange går og tænker og tror og synes noget om. For eksempel som hun gør nu, hvor det handler om at holde blodsukkeret på plads.
1: Dagen er din.
2: Hvis man følger med på sociale medier eller i sundhedsmagasiner, så kan man let få indtryk af, at vi alle sammen går rundt med farlige blodsukkerudsving, som truer både energi, humør, vægt og helbred. Voldsomme ord som crashes, spikes og ustabilt blodsukker nævnes igen og igen, som om det er et problem, alle raske mennesker skal bekymre sig om. Men den beroligende sandhed er, for raske voksne mennesker er ustabilt blodsukker ikke et problem. Blodsukkeret er et af de systemer, kroppen er allerbedst til selv at regulere. Når vi spiser, så stiger blodsukkeret, og helt automatisk sørger insulin og andre hormoner for, at det igen falder til et stabilt niveau. Det sker tusindvis af gange i løbet af livet, uden at vi behøver at gøre noget. Små udsving er ikke farlige. De er naturlige. De betyder nemlig, at kroppen arbejder fuldstændig, som den skal. Mange af de symptomer, vi oplever som mennesker, træthed, uro, sult, koncentrationsbesvær, bliver i dag forklaret som ustabilt blodsukker. Men i virkeligheden handler det oftere om søvn, stress, uregelmæssige måltider, for let bevægelse eller de desværre helt almindelige livsbelastninger, der påvirker vores nervesystem. For raske mennesker giver det ingen mening at overvåge, frygte eller forsøge at kontrollere blodsukkeret minutiøst. Kroppen vil holde balancen, hvis vi giver den rimelige arbejdsvilkår som regelmæssig mad, bevægelse, søvn og et mest muligt roligt nervesystem. Først når man har diabetes eller alvorlige forstyrrelser i sukkerstofskiftet, bliver blodsukker noget, der kræver opmærksomhed og behandling. Så til alle jer, der bekymrer jer om blodsukkerudsving, hvis du er rask, så kan du stole på din krop. Den har styr på det.
0: Så ved vi det om blodsukker. Det her, det var forfatter, foredragsholder og diætist Anne Ravn. Og nu skal vi have fat i First Aid Kit. Her kommer My Silver Lining.
3: I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow.

First Aid Kit var det her med My Silver Lining. Kære Gitte, står der her i en sms. Tak for et altid godt program. Du skal ikke tale mindre, og du spiller præcis den musik, vi alle sammen kan lide at høre. Og så står der, dagens højdepunkt er mindet fra i lørdags, hvor vi tog afsked med min elskede mormor. Med min elskede mormor. En smuk, smuk dag, hvor hele familien var samlet. Og nu er jeg så på vej til Nørrebro og skal til Banco, hvilket min mormor også elskede. Kærlig hilsen, Martin fra Amager. Og tusind tak for beskeden, Martin. Jeg krydser fingre for, at du vinder hele skidtet der til Banco. Og så skal vi høre Gnags, som jo altså er ugens album på P5. Helt nyt album er på gaden på fredag. Vi spiller nogle af sangene allerede nu. Den, vi skal høre her, den hedder Mini Cream Cookie. Gnags kommer her.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Worry Never Wins, det her, det var Bye Bye Brenda. God sensommer aften, Gitte, står der her i en sms. Mit højdepunkt i dag, det er, at jeg har mediteret mellem de smukke regnbyer, som er godt for naturen og beroligende. God aften fra Birgitte fra Gladsaxe, og tusind tak for den besked, Birgitte. Det lyder, som om du har haft en dejlig dag. Lige om lidt, så skal vi have en radioavis her på P5. Og på den anden side af nyhederne, så har vi en time med Dagen er din til gode. Frem mod radioavisen er det her Level 42. Her kommer My Father's Shoes.

0: Du er på P5, og nu er der radioavis. Klokken er 17. For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
1: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
0: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
1: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
0: klimaanalytiker i DR, Philip Knark Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
2: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
0: Hvad er det så, landmændene vil have?
2: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen, bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
0: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
2: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en, der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker, der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker, der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
2: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
0: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
3: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
4: Jeg synes, det er dyrt.
5: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
4: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
5: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
4: Oh ja, der har jeg det.
0: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sister Sledge, We Are Family.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så klokken godt og vel 17. Velkommen tilbage til Dagen er din. Vi har lige en times tid tilbage inden aftensmaden, og klokken slår 18. Og blandt andet skal du jo høre masser af god musik, inden vi når dertil. Og så er der også lige om lidt tip til en god bog, som du kan kaste dig over. Først er det Al Green, vi skal høre her. Her kommer Let's Stay Together.

0: Så var vi tilbage i 1971 sammen med Al Green. Her var det Let's Stay Together. Og nu skal vi have et tip til en god bog, som er ved at kaste sig over nu her, hvor sensommeren er over os. Det er journalist Ralf Dahl, som fortæller om de gode bøger her i Dagen er din, og han præsenterer selv dagens bog.
1: Dagen er din.
2: Det er en bog af Kim Fupz Aakeson, som hedder Skyggen foran mig, en bog, der vandt DR-romanprisen i 2026. Og det er en bog, der handler om en mand, der bliver løsladt fra fængsel. Han kommer ud efter at sidde 12 år i fængsel. Og allerede der kan man godt høre, at det er lidt noget andet, end det vi kender Kim Fupz Aakeson for. Han har skrevet rigtig mange filmmanuskripter, blandt andet Den Eneste Ene.
0: Som ja, det er mere mundret jo.
2: Ja, det må man nok sige. Og en film, der jo stadigvæk er en af de mest sete nogensinde i Danmarks historie. Mm. Man kender også, hvis man har børn eller børnebørn, så kender man formentlig ham her, den lille, lidt uvågne unge Vitello, som er sådan en tegneseriefigur.
0: Herlig godt.
2: Nemlig, og det er også Kim Fupz Aakeson. Ham her, det er noget helt andet. Det er en jeg-fortæller, som sagt, lige kommet ud fra fængslet. Og så følger vi ham egentlig, mens han sådan forsøger at få fodfæste igen i verden udenfor. Han kender ikke rigtig nogen mennesker. Han har en enkelt gammel ven, han flytter ind hos. Hans søn, som blev tvangsfjernet, fordi det var et misbrugshjem, han havde med hustruen inden, han slog hende ihjel. Han vil ikke kendes ved ham. Så han har egentlig kun ham, og så har han så den her, og det har noget at gøre med, at han, kan man sige, fandt Gud i fængslet. Og så har han en idé om, at han går Caminoen i Spanien. Det er simpelthen det eneste projekt, han har. Og det er så der, hvor titlen på bogen, Skyggen foran mig, den også kommer. Og så følger man ham egentlig, mens han går rundt her. Han møder nogle danskere, han følges med nogen af noget af vejen, og så er der jo flashbacks, hvor han tænker tilbage på de ting, han har gjort, og ikke mindst de ting, han har gjort forkert. Dem er der mange af. Og sådan, hvordan han ligesom forsøger at tilgive sig selv et eller andet sted, og forsøger at blive til et menneske, der sådan ligesom kan fungere ude i verden igen.
0: Mm-hmm. Så det er gåturen, man er med på?
2: Det er det, ja. Og det er egentlig ikke den, altså det handler ikke så meget om smukke udsigter og sådan noget. Det er egentlig mere en fortælling om, hvor mange mennesker der er, og det er lidt cirkus. Jeg har selv talt med Kim Fupz Aakeson om det. Han har også gået den her tur, og han siger også, det er lidt et hjælp marked, når man går der, fordi der er rigtig mange mennesker, der gerne vil gå Caminoen. Men det, jeg synes, der gør bogen speciel, det er blandt andet det her med, at den er skrevet i jeg-form, og det er ikke så tit, man kommer ind i hovedet på sådan en person, en tidligere misbruger, der lige er kommet ud af fængslet efter at have slået sin hustru ihjel. Og så er den også skrevet sådan nogle gange nærmest i stikordsform, fordi vi er altså helt inde i hovedet på den her hovedperson. Mm. Og det er heller ikke en ret tyk bog, så den er hurtigt læst. Så en stor anbefaling, synes jeg.
0: En indre gåtur, kan man så sige det?
2: Ja, det kan man sige.
0: Det er det, der foregår ind i knolden, om der er.
2: Det er virkelig mere det, der handler om, end den, hans fødder foretager.
0: Og så hører man ofte om, at folk møder sådan skidte typer, når de er i fængsel, men ham her, han har simpelthen mødt Gud.
2: Ja, det har han egentlig, fordi han fortæller egentlig ret positivt, fordi i de her flashbacks, der fortæller han også om nogle af alle de mennesker, han har mødt. Og det har egentlig været nogen, der har haft positiv indvirkning på ham, og så er der så også, udover han læser Bibelen, så er der også en præst, der besøger ham nogle gange. Og det er egentlig også med til ligesom at... Altså i virkeligheden handler det dybest set om, at en ting er, at samfundet siger, at nu har du afsonet en straf på 12 års fængsel i hans tilfælde. Men kan du tilgive dig selv? Er du selv renset i din egen samvittighed? Det er faktisk det, bogen handler om dybest set.
0: Og bogen hedder Skyggen foran dig, og er skrevet af Kim Fupz Aakeson. Og så er det her Emma Sehested Høgh, Badebro.

0: You.
1: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
2: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
1: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
2: To vers og et omkvæd.
3: Minderne har vi jo lov at have.
2: På P5 live i DR Lyd.

Du er på B5 og lytter til Dagen er din. Først så var det Lytzen med Kom igen, og så fik vi her Mille, et nummer fra 1964, My Boy Lollipop. Lige om lidt er der regionale nyheder. Det er efter Wet, Wet, Wet, Love Is All Around.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nu er tusindvis af landmænd samlet til krisemøde i Odense, fordi politikerne i Folketinget på torsdag stemmer om den nye lov om kvælstofsregulering. Og formentlig stemmer den igennem. Det vil koste arbejdspladser ikke bare i landbruget, men for alle følgeerhvervene i landdistrikterne, forudser formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard fra Lemvig.
2: Men det vil være stort tal, når man tænker på, at hver 6. arbejdsplads er direkte eller afledt omkring landbrugserhvervet i landdistrikterne.
1: Og det vil give en snibboldseffekt, frygter han.
2: Det vil jo også gå ud over bosætning, for de nære lokale arbejdspladser er tit også anledning til, at man bosætter sig lokalt. Så på den måde er det også med til at påvirke bosætningen i negativ retning.
1: Så når folketingspolitikerne skal stemme på torsdag, har Steffen Damsgaard denne appel.
2: Jeg håber, at man trykker på pauseknappen, så vi er sikre på, at de tal, man skal regulere efter i landbrugserhvervet, er valide, så man kan regne med de reduktionsmål, der skal arbejdes med. Og så skal man have tid til at kan lave den omstilling, der gør, at man ikke smadrer landbrugserhvervet, men at landbrugserhvervet kan udvikle sig og samtidig også nå realistisk reduktionsmål af næringsstoffer, så vi fremadrettet også har et landbrugserhverv, som er med til at være en af man kan sige, de grundlæggende faktorer for beskæftigelse i landdistrikterne.
1: Hvordan undgår danske byer at gentage fortidens fejl, når vejret bliver mere ekstremt i fremtiden? Det har Holstebro måske svaret på. Professor Bo Poulsen fra Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet har sammen med en antropolog undersøgt Holstebro bys dramatiske historie med adskillige ødelæggende oversvømmelser. Alene siden 1878 er der registreret 64 oversvømmelser i byen, og det skyldes blandt andet, at holstebroerne i nyere tid har bygget tættere og tættere på Storåen.
3: Det er måske mange små beslutninger, som over tid kan skabe en relativt stor sårbarhed. Så hvis man sådan skal sætte det lidt på spidsen, så kan man måske sige, at vi som samfund i stigende grad har oversvømmet Ådalen, lige så meget som det er åen, der har oversvømmet byen.
1: Resultatet af forskningen for Holstebro er publiceret i det akademiske tidsskrift Water History, og det kan bruges af andre danske byer, mener Bo Poulsen. For Holstebros historie viser, at man kan skabe en meget sårbar by, hvis man ikke ser på vandløbenes og vådområdernes historik, før man begynder at bygge huse, hoteller og supermarkeder, både på dem og klods op af dem.
3: En del af den fremtidige klimainfrastruktur, vi skal have i det her land, den bør inkludere historisk viden.
1: I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger og temperaturer ned mellem 11 og 16 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Først var det Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag, og så fik vi her Ricky Lee Jones med Chuck Eats in Love.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Klokken er 26, så vi er nået til dagens tankevækker. Den kommer fra Flemming Dybøl. Han er foredragsholder med erfaring inden for ledelse, strategi og forretningsudvikling. Og så er han forfatter til bogen Rock Your Business, der introducerer musikkens verden som tilgang til forretning og lederskab. Tankevækkeren i dag har overskriften Plejer.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg tænker tit over, hvordan man bryder mere med plejer. Det er svært, fordi vi helt naturligt føler os trygge, når tingene er, som de plejer. Men jeg synes også, vi har en tendens til at gøre alt for meget, som vi plejer. Vi sidder på den samme plads ved spisebordet foran fjernsynet, vi går den samme tur med hunden, og vi kører den samme vej, når vi skal nogle bestemte steder hen. Sådan har jeg også altid selv gjort. Men jeg har lagt mærke til, at jeg bliver mere inspireret, får flere idéer og føler mig mere vågen, når en gang imellem gør noget andet, end jeg plejer. Jeg oplever det især, når jeg kører bil. Hvis jeg kører den vej, jeg kender rigtig godt, så kan jeg næsten tage mig selv i at tænke, var der egentlig grønt? Og nogle gange, så kører jeg ud, uden at være ordentligt opmærksom, for der kommer jo aldrig nogen. Og allerede når jeg hører mig selv sige det her, så kan jeg godt høre, hvor dumt det lyder. For den dag, der rent faktisk kommer nogen, så skulle jeg jo have set mig ordentligt for. Når jeg derimod kører en anden vej, end jeg plejer, så er jeg meget mere opmærksom. Hvor skal jeg dreje? Hvad ligger det lige her? Kommer der nogen fra siden? Og samtidig så ser jeg ting, jeg ellers ikke normalt ser på min rute. En butik, et marked, noget jeg ikke kendte. En flot udsigt, et sted jeg får lyst til at komme tilbage til. Og jeg tror egentlig, det her, det gælder mange ting i livet. Vi behøver ikke at flytte til Australien eller springe i faldskærm for at bryde med plejer og blive inspireret. Det kan være så banalt som at sætte sig et andet sted ved middagsbordet. Køre eller gå en anden vej, når vi skal ud og hjem. Gå turen med hunden den modsatte vej. Eller bare gøre noget i en anden rækkefølge. Prøv et eksempel her i aften. Start din tandbørstning i modsat rækkefølge. Hvis du plejer at starte forrest i overmunden, så prøv at starte bagerst i undermunden. Jeg siger dig, det føles helt forkert. Det føles næsten som om, man er i gang med noget forbudt. Men derfor så kan jeg godt lide det, fordi det på daglig basis tvinger mig til at tænke over og gøre ting på en anden måde, og blive mere opmærksom og tænke mere på at være inspireret og bryde med plejer. Jeg synes faktisk, jeg bliver gladere menneske af det. Og at bryde med plejer behøver altså ikke at være noget stort og vanskeligt. Nogle gange er det bare nok at sætte sig på en anden stol.
0: Sådan sagde altså Flemming Dybøl, dagens tankevækker. Du lytter til Dagen er din, når vi skal have fat i Michael Bolton. How am I supposed to live without you?

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak for det, gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV og DR1.

Så fik vi det nyeste udspil fra The Rolling Stones, 2026-musik fra de her Rough and Twisted. Og så er det Tina Dickows tur, Room with a View.

Så var vi tilbage i 2005 sammen med Tina Dickow. Her var det Room with a View. Lige om lidt, så er klokken 18, og så skal vi have en radioavis på B5. Efter radioavisen, så er det Jørgen Demylius, der er klar med Hit House. Jeg siger tak for i dag. Jeg hedder Gitte Førby. Vi høres ved igen i morgen 16.05 i Dagen er din. Frem mod radioavisen er det her Ed Sheeran, Old Phone. Tak for i dag.

0: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
4: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ind og rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
0: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogen landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
6: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
7: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
8: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.
10: Tag noget musik med, vi kan danse til.
11: Og så tror jeg, vi skal have noget musik.
9: Hit House med Jørgen De Mylius.

Velkommen indenfor i den første udgave her i Hit House. Vi har 5 dejlige timer til gode i løbet af også denne her uge, og det er altså lige om et øjeblik, den første starter, og så er det mandag til fredag jo, så den sidste starter jo på fredag, og det er hver dag kl. 18-19. Så om lørdagen så hedder det Eldorado, og det er 16-18. Jamen, jeg glæder mig, jeg håber, I er med hele vejen. Det bliver sommerlige sange. Det er jo sidste dag i august måned, og jeg synes stadigvæk sommeren er over os. Det behøver ikke være hedebølge alt sammen, for det er lidt sommerligt. Sensommer og, eller Indian sommer, det kan også være utrolig hyggeligt og med masser af solskin. Og det er der i hvert fald i denne her popsang. Og det er en sang, der efterhånden har fået evergreen.

Den er bare evig aktuel, selvom det efterhånden er nogle år siden, for ikke at sige 20 år siden, den udkom, måske endda 21 år siden, på albumet København by Night med Vildnis. Den hedder Hip Hurra, og det er jo den her dejlige gennemgang af et frokostmøde, eller det kunne være samtlige frokostmøder måske, eller i hvert fald mange, mellem danskere på en sommerdag eller sensommerdag, eller indiensommerdag, hvad I nu vil kalde det. Og lad os fortsætte med smilet. En af dem, der har lavet rigtig, rigtig mange sommermelodier med et lille smil, et gavtyvesmil, det er som en Bjarne Lisby. Her vil han have koldskål.

Ja, man kan altid være sikker på, at der er lidt sjov og ballade i historierne hos Bjarne Lisby, og han har jo nu igennem en menneskealder beriget os med masser af gode popsange og viser med den her slags historier. Og nogle er jo sikkert opdigtede, det må man da håbe, og andre er jo givetvis noget, han selv har oplevet en snært af. Og siden han er så energisk stadigvæk, så kan det da godt være, at han stadigvæk altid, uanset hvad man indbyder ham til, skal hjem og have koldskål. Who knows? Ja, men det var en lille humoristisk indledning til Hit House. Nu skal vi have en stranddag, og det skal vi med den danske gruppe i aktualitetsafdelingen Black Mariah. 1, 2, 3, 4. Hit House.

0: Jamen, det er jo stadigvæk muligt at tage en stranddag, også i Danmark. Og her, der fik vi altså en musikal stranddag med Black Mariah, som for længst har fejret 50 års jubilæum. Jeg tror faktisk, de nærmer sig de 60 år efterhånden. Men her var det featuring Anissa Andersen, som også har sit eget band ved siden af, så der er musikalsk aktivitet der. Det hedder Nashville Covers. Men hun er altså også en gang imellem medlem, når der er behov for kvinder og kor på deres optræden her i Black Mariah. Ja, men kort og godt, så er vi slut med aktualitetsafdelingen og skal bare videre. Og det skal vi så med denne her, hvor vi lytter til en sommer i Sønderho, altså en tur til Fanø.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Ja, nogle gange så synger Fenders jo om meget internationale ting, og nu var jeg lige i gang med at snakke om, at de også sang på dansk, da vi hørte deres nye sommersang, The La La La Song. Så synes jeg også, vi lige skulle snuppe en, der var så dansk, som den næsten kunne. Der var nemlig fokus på en dansk ø her, og det var Fanø, og hovedstaden kan man godt kalde det på Fanø. Det er jo Sønderho, og så handlede det om sommeren, da den kom til Sønderho. Ja, og så skal vi meget tilbage i tiden til parret Nina og Frederik. På et tidspunkt i deres store karriere, som løb af stablen fra slut 50'erne og det meste af 60'erne, der var de en tur i London. Ja, der var det for så vidt mange gange. De var jo kendte i England og blandt de allerførste danskere, der lå på den engelske hitliste med et par sange. Og så kom de under indspilningsparet og komponistparet Roger Cook og Roger Greenaways beskyttende vinger. Og så fik de en masse gode melodier. Og det her, det er en af de sommermelodier, som de fik på det her tidspunkt midt i 60'erne. My Summer Love med Nina og Frederik.

Ja, Nina og Frederik, glade minder. I hvert fald for en stund op igennem 60'erne, og det her, det var deres indspillingshit, kan man godt sige. De indspillede temmelig mange sange, skrevet og produceret af Roger Cook og Roger Greenaway. Og det her, det var altså en sommerudgave af en af de her sange, My Summer Love. Og deres succes i Danmark, der førte til stor international anerkendelse i løbet af ganske få år, det inkluderede faktisk også hele 2 spillefilm. Og den ene, den inkluderede endda besøg af selveste Louis Armstrong. Nå, men vi skal have en international melodi nu med Jupiter Sunset, og så er vi i Frankrig. De summer godt nok på engelsk, og den er lidt klassisk inspireret. Ikke desto mindre er den dejlige sommerhitter fra det franske Back in the Sun.

0: Ja, så kom vi fra lidt dansk sommermusik til denne her. Med stor inspiration blev den lavet i 70'erne, Back in the Sun. Måske inspirationen der fra White Shade of Pale, 60'ernes store overraskende Procol Harum gennembrud. Og det kunne man tydeligt høre, det var i hvert fald inspireret af klassisk musik, denne her Back in the Sun.
1: Den næsten helt rigtige

Det var Anne-Dorthe Michelsen her med, man kan godt sige, teatergruppen, musikalsk teater, stand-up-komiker, om I vel, ligesom Bjarne Lisby, i en periode i hvert fald af sin store og flotte karriere. De var på ferie i bil, og det er der jo mange, der har oplevet, måske ikke lige nøjagtigt det samme, som venter på far her, men... Det er i hvert fald en snorig melodi, der handler om ferie og sommer. Der er rigtig mange, der tager på bilferie, i stedet for at sætte sig op i en flyver og skulle være der 2 eller 3 timer før i lufthavnen og alt det her. Bare ind i bilen, ude foran hus eller lejlighed, og så afsted. Ja, men det er jo ikke altid, det går så godt, når det er sommer. Og her er en sommeroplevelse, som måske ikke er af de allerbedste, selvom det er en sommeroplevelse fra Birthe Kjær. En enkelt gang.

0: Ja, der med det store katalog af sange, der er der selvfølgelig snedet sig en del sommersange ind hos Birthe Kjær. Den mest berømte, det er jo nok Sommer og Sol i det hele taget, men der er altså også lige historien om en stribet liggestol, og så også denne her sådan lidt sørgmundre, kan man godt sige, eller lidt sentimentale sang, der handler om den enkelte gang, de holdt om hinanden, de to elskende, som skal forestille, at den ene er Birthe Kjær. Ja, et lille eventyr her fra Birthe Kjær, et sommereventyr, kan man godt sige. Og så skal vi lytte til en sang, der handler om to, der synes, at de er tvunget lidt på pension sammen, og hvad gør man så? Men når man er dem i hvert fald, så køber man et hus i Alanya i Tyrkiet, og så kan man sidde der det meste af året og fejre sommer hele tiden. Det ved jeg så ikke om lykken. Det er det, som Hans Vakili har skrevet om og synger om. Et hus i Alanya.
1: Han skal være så forbandet kommerciel.
2: Det er også så stinkende kommerciel.

Jo, det var jo en sommertekst, en sommerhistorie, der var sådan lidt skæbnetung, kunne man sige. Hans Vakili har selv skrevet den, og måske har han oplevet noget lignende, det ved man ikke. Men under alle omstændigheder, så handlede den i hvert fald om to pensionister, der tog situationen i egen hånd og købte det her hus i Alanya. Og nu til en helt anden side af pop- og rockmusikken, skal vi nemlig have rockikonet Jerry Lee Lewis. Men han er lige så meget i USA kendt for sine country-indspilninger. Og her kan man godt sige, at det er noget af en mellemting. You Are My Sunshine, hvor han har inviteret sangerinden Sheryl Crow indenfor. Og den indspilning findes på hans sidste album, der hedder Mean Old Man. Og det er ham selv, der har fundet på den tekst og den titel. Ja, men her, Jerry Lee og Sheryl Crow sammen. Eat House.

Ja, det her, det var altså Jerry Lee, en af de helt store rockpionerer, der i den grad var med til at definere rockmusikken tilbage fra og med 1957, hvor han sådan set kaldte sig selv en rockabilly-sanger, men så blev det til rendyrket rock'n'roll med start i Whole Lotta Shaking Going On, og så kørte det videre derfra. Han har også trukket nogle skandaler med sig ved at gifte sig med en 14-årig kusine på et tidspunkt, og den slags der, og det blev der ikke set med mine øjne på, i hvert fald flere steder i verden. Men på en eller anden måde, så vandt han terræn tilbage og blev både hyldet som country-sanger og som rock'n'roll-sanger resten af sine dage. Og det her, det var altså fra et album, hvor han også havde gæster, og her på nummeret, der var det altså Sheryl Crow, der sang sammen med Jerry Lee, og det har hun da sikkert været glad for at få lejlighed til. Og så synes jeg lige, vi skal nå også en af de sange, som Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus har skrevet sammen om sommerstemning eller oplevelser i forskellige former for sommer. Hvad med denne her fra deres tidlige periode? Hasta mañana.

Jo, men de fleste kender jo nok de store ABBA-sange om sommer. Our Last Summer og Summer Night City og sådan. Men altså helt fra starten, hvor de lavede deres allerførste album sammen på svensk, det der hedder Lykke, der hedder de jo altså også Kære Gamle Sol og forskellige andre tilnærmelser til sommeren. Og så runder jeg af med Johnny Reimer og hans tur gennem sin lille fiskerby.

0: Mit allerførste interview, det var med Johnny Reimer. Det var i starten af 1964 på P3, programmet for teenagere. En af de ting, han fik sagt, det var, at han aldrig ville svigte teenagerne. Og det løfte, det har han jo holdt.
1: Du burde købe dig en Tiroler.
0: Og han synger jo for nøjagtigt det samme publikum, som dengang var teenager, og for en stor del også de samme sange.
2: Johnny Reimer, partykonge, smølfefar og direktør. Podcast i 5 afsnit af Jørgen De Mylius. Lige nu i DR Lyd.
0: Og således sluttede Hit House for denne gang. Men der er meget mere, for det kommer fra, og det er i morgen, når klokken er 18. Men inden da, der kan I tage sporvognen her på B5. Der kan I faktisk de næste par timer i selskab med vognstyrer Liselotte Krogager. Kan I nu under alle omstændigheder have en fortryllende aften. Vi høres ved i morgen. Mit navn er Jørgen De Mylius på genhør.
3: Hey, London, begin from.
4: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes, hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyger kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byger. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Ja, så har klokken rundet de 16, og det betyder, at jeg holder klar her med sporvognen, så kom indenfor og find dig en god plads. Så skal jeg de næste 2 timer fragte dig rundt i det musikalske landskab. Og som altid, ja, så holder vi jo ind der, hvor vi kan lytte til lidt musik, som vi ikke finder så mange andre steder. I dag, der kan du blandt andet glæde dig til et genhør med 2 revykonger, Ludvig Brandstrup og Leif Meibum. De 2, de har det til fælles, at de begge har været revydirektører, og begge har skrevet et væld af gode revyviser. På turen, ja, der opfylder jeg også lytterønsker, og mellem vores mange stop, så får du som altid god popmusik fra ind- og udland. Første nummer i dag, det var med The Lollipops, og dem fik du med sangen Jenny. Tekst og musik var af brødrene Torben og Jørgen Lundgren, og det var jo også dem, du hørte synge. Brødrene, de var i øvrigt stærkt inspireret af The Beatles, og dem kører vi videre til, for selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi lige have dagens lytterønsker med, og dem finder vi i Sporvognens postkasse, som er første stop på ruten. Læn dig godt tilbage. Her kommer The Beatles med I Wanna Hold Your Hand.

Med The Beatles og I Wanna Hold Your Hand nåede vi til sporvognens postkasse. Og er du nu ny passager, så skal du vide, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du skriver ind til mig, og det skal du gøre på adressen sporvognen@dr.dk. Og nu, jeg åbner postkassen, så kan jeg se, at der er mange, der har gjort det. Blandt andet dig, Lilian. Du skriver, hej Liselotte. Jeg sidder og lytter til dagens sporvognen. Dejligt, at den kører igen. Du har netop spillet Nyhavns Roser med blandt andet Helle Virkner og Marlene Schwartz. Det fik mig til at tænke på en sang om tre små piger, hvis mor aldrig er hjemme. Det var på tv, at jeg så den i min barndom. Jeg mener, at det er Lise Ringheim foruden de to ovennævnte. De, eller en af dem, synger guddommeligt falsk under hele visen. Men du kan finde den frem og spille den. Det vil glæde mig meget. Mange gode hilsner. Lilian Carstensen fra Ribe. Kære Lilian, jeg når jo ikke alle ønsker med det samme, men det er rigtigt. Forrige søndag, der spillede jeg nummeret Nyhavn 300 år fra Cirkusrevyen 1972, og den var med Marlene Schwartz og Helle Virkner. Og ja, jeg husker også tv-udsendelsen på sort-hvid tv. Du har ret i, at Lise Ringheim og Marlene Schwartz var to af pigerne. Den tredje var ikke Helle Virkner, men Susse Wold. Og sammen der gav de Ludvig Brandstrups gamle revyvise, Mor er ikke hjemme. Og ja, jeg husker en af dem sang, som du skriver, guddommeligt falsk. Det skal man i øvrigt være utrolig musikalsk for at kunne sådan rent professionelt. De tre piger er skønne, og de kommer til dig her, Lilian.

Mor er ikke hjemme, sang Marlene Schwartz, Lise Ringheim og Susse Wold, og den sang, ja, den var ønsket af Lilian. Som sagt, så var teksten skrevet af Ludvig Brandstrup. Brandstrup var en utrolig flittig tekstforfatter. Det er jo ham, der har skrevet Du gamle måne, Maggi Dutti og jeg og Hils fra mig derhjemme. Og så var han jo også skuespiller, og ham skal du have et revygenhør med lige om lidt. Så vi kører tilbage til 1942, hvor næste stop bliver Apollo-revyen. Og på vej til det stop, der skal du få America med A Horse With No Name.

Og så blev det Apollo-revyen, og der går vi ind for at opleve Ludvig Brandstrup. Den vise, du skal høre med ham, er Luk dine små uskyldige øjne. Teksten har han selv skrevet sammen med Poul Sørensen, og revyens direktør, Åge Stentoft, han har komponeret musikken. Danmark er jo her i 1942 besat af tyskerne, så på overfladen, der virker den her revyvise ganske harmløs. Men danskerne forstod den alvorlige undertone i sangen. Og prøv nu at lytte godt efter det sidste vers, som rummer sangens egentlige budskab. Man skulle lade som om, man intet så, intet hørte og intet forstod, og i stedet vente på, at det blev vor. Altså, at freden og friheden vendte tilbage. Det er en revyvise, som sådan på ren ph'sk vis har en skjult modstand mod tyskerne og indeholder et håb for fremtiden for os danskere. Lad os gå ind og høre Ludvig Brandstrup med Luk dine små uskyldige øjne.

og i vuggen græd, sad min lille mor og trøstede mig. Sov min lille dreng i din lille seng, og så sang hun det refræn, som jeg aldrig mere vil glemme, og hvor jeg husker hendes stemme.

alle står vagt. God nat, lille Ludvig, god nat. Da jeg så blev stor, tog min storebror mig med ud i zoologisk have. Vi så elefant, løve og giraf. Pludselig blev bror man paf. Foran abeburet stod vi. Så sagde bror man, lille Ludvig.

Luk så, min ven, så lukkede jeg, men jeg holdt sgu benene på klem. Tørst er en kval, denne gruelig gal. Vi har ingen engelsk whisky mere. Vi har surrogat, men ved lugten af at ryger man lige i spagat. Hvis alligevel de tør tørre, ved de så, hvad de skal gøre. Lugt er os små, uskyldige øjne. Hold dem på næse og mund. Tag så et nip, men lad være at give slip, før sjussen er røget i bund. Skat er noget skidt, jeg har bandet tit, når jeg fik min selvangivelse. Men min lillebror, han er revisor, tog mig med på sit kontor, gav mig pennen og blanketten, og så sagde han 7-9-13.

Der var en dag, jeg gik på massageklinik. Dem har man jo hørt så meget om. Og budt ind jeg blev af en yndig fe. Af med tøjet, 1, 2, 3. Jeg på en madras mig strakte. Og så viskede hun sagte. Luk der, hvor små.

vinter, og der kom min masseur og vred mine arme alene. Livet er i dag en alvorlig sag. Der er så mange ting, man ikke må. Det er ofte svært, men i alle fald ved de, hvad de ikke skal. Ikke ærger dem unødigt. Det er jo ganske overflødigt. Næ, luk der.

0: Vi forlod Apollo-revyen 1942 og kørte retur i selskab med Mary McGregor og Torn Between Two Lovers. Jeg tænker, det er tid til et nyt lytterønske, og det er afsendt fra Skovlund, kan jeg se. Og det kommer fra dig, Lone. Du skriver, kære Liselotte. Allerførst tak for et godt program. Jeg elsker især de gamle revynumre, men også de gamle sange, jeg kan huske fra mange år tilbage. Da jeg, som mange andre haveejere, desværre måtte tage afsked med mine gamle buskbombuske, kom jeg i tanker om en sang, hvor jeg især husker ordene "det buskbomkranste bed". Sangens titel var vist nok "To hvide liljer og en knækket søjle", og den blev sunget af Gustav Winckler. Den sang vil jeg gerne høre igen. Kan du hjælpe mig med det? På forhånd tak. Mange venlige hilsner, Lone i Skovlunde. Det kan jeg, Lone. Titlen er, som du skriver, "To hvide liljer og en knækket søjle". Jeg kan fortælle dig, at det er en af Sigfred Pedersens mange dejlige viser, og her, ja, der skal du som ønsket få den med Gustav Winckler.
1: To hvide liljer og en knækket søjle står vagt om gravens buksbomkranste bed. Der hviler Caroline lunt bag mulle, i livet for hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine, og Caroline fik en sådan mand. Hun kom en aften på sin nye cykel, med lygten tændt, for det var oveni. Og hun var ene, ung og uforlovet, der ville skæbnen, at han kom forbi. Hans navn var Victor, Carlo Victor Møller, og han var korporal i kongens hær. Frem under hjelmen lokkede hårets krøller, han var så smuk i sit lygtens kær. Han sagde, hør mig, skønne Caroline, jeg elsker dig og bliv min unge brud. Men skynd dig lidt, for jeg har nok at lave, i morgen drager jeg i felten ud. Men jeg skal komme hjem bedækt med hæder, så får du lejlighed med varmt og koldt vand. Ja, og fine sirtses brudeklæder, stol kun på mig, sit løfte har han holdt. Det var for meget for den stakkels pige, der ikke kendte mænd og deres ord. Hun vandrede flugs af drømmens himmelstige og satte sig i grøftens blomsterflor. Om kap med månen lyste lygteskæret på deres fælles lykkelige mund. Han fik, hvad han så havde just begæret, men et signalhorn lød i samme stund. Farvel, min ven, nu kalder natmanøvren. 3 dage skal jeg slås ved Trallenæs. Så har du mig igen, farvel så længe, men rejs dig op til vort af nattens græs. Ak, korporal og spor, men herren råde, et vandhul havde han bag næsset sat. Der plumpede Carlo Victor i af våde, fik influenza, døde samme nat. Snart læste Caroline i socialen om hærens store tab ved Trelleskov, og tilstod under tårer for sin fader, at han er død, hos hvem jeg nylig sov. For stødt blev pigen, hjemmes dør og lugtes, 7 måneder hun stred, så sov hun hen. I samme vandhul hendes øjne lugtes, hvorfor de blegnede korporalens kind. To hvide liljer og en knækket søjle står vagt om gravens buksbomkranste bed. Der hviler Caroline lunt bag mulle, i livet for hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine, vogt jer for dem, o piger, hvis I kan.
0: Det var Lone, som havde ønsket at høre Gustav Winckler synge To hvide liljer og en knækket søjle. Holder du som Lone af de gode gamle viser, så skriv ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit allerbedste for at opfylde dit ønske. Se, nu kunne jeg godt tænke mig at tage dig med til Sønderborg for at opleve Live Majbom Live. Undervejs, der kan vi da lytte til et nyt lytterønske, og det ønske kommer fra dig, Troels. Du skriver, hej, Liselotte. Jeg vil gerne høre Gitte synge, tag det grin af dit fjes. Måske hedder den noget andet. Måske sig det på en søndag. Jeg hørte den en gang i DR's gamle koncertsal, hvor hun optrådte med det daværende underholdningsorkester. Forhåbentlig falder den ind i dit programvalg. Jeg nyder ofte dit program. Mange hilsner. Troels Winther, Greve. Det er et dejligt nummer, Troels, og selvfølgelig falder den ind under mit programvalg. Titlen på sangen er Jeg tror, du tager fejl og stammer fra albummet Sig det på en søndag, som er en dansk udgave af Andrew Lloyd Webbers One Woman Musical, Tell Me on a Sunday. Kort fortalt så følger vi en ung kvindes op- og nedture i jagten på kærlighed og hendes drømme om Hollywood. Jeg mener ikke, at Gitte har opført musicalen på en teaterscene, men udelukkende indspillet sangene på et studiealbum. Det har hun så til gengæld gjort både på tysk og på dansk, og som mænd fået den prestigefyldte Deutscher Schallplattenpreis for nummeret Freudig bloß nicht zu früh, som er identisk med det nummer, som du ønsker at høre på dansk, Troels. Og det skal du få nu. Her kommer Gitte Henning med Jeg tror, du tager fejl.

0: Jeg tror, du tager fejl, sang Gitte Hænding her fra albumet Sig det på en søndag. Og den sang, ja, den var ønsket af Troels. Og så gør jeg holdt, for vi er nået frem til Sønderborg, og her skal du opleve revymanden Leif Meibom. Leif har skrevet og skriver stadig et væld af revytekster og sange. Han var igennem en årrække direktør for Sønderborgs Sommerrevy, og han har, så vidt jeg ved, travlt med at underholde rundt om i landets foreninger. Men næste sommer, fortæller han, bliver hans sidste revyoptræden. Han slutter en lang, flot karriere af i Odense Sommerrevy 2027. Her, der skal du få ham live fra sommeren 1990, og nummeret, ja, det har han selvfølgelig selv skrevet, og det hedder Det Forkert Gert.
1: Jeg gør alting helt forkert. Det er fordi, jeg hedder Gert. Jamen, det var også en fejl. Jeg skulle have heddet noget andet. Men præsten, han tog fejl af mig. Og så en, han døbte Kai. Ja, mor, hun råbte, lige da præsten gav mig vandet. Jamen, det er forkert. Gert. Hvis jeg havde vidst det, havde jeg fame aborteret. Gert. Jeg var den fødte fejl, ja, da jeg blev konfirmeret. Tog far et foto, men så sagde han, deprimeret. Det er forkert, Gert, for du er jo med. Vi må have billedet retuscheret, Gert. Jeg skal have hjælp til alt, hvis jeg skal undgå fejlene. Ja, min søster skreg i går, da jeg skulle klippe neglene. Jamen, det er forkert, Gert. Du skal da ikke have hele hånden amputeret, Gert. Og det var rigtigt nok. Det var helt forkert. Sommerferien skulle være fin. Ja, jeg ville 8 dage til Wien. Men jeg tog fejl af bussen, så jeg kom til Rhinen. Og mit værelse var et hul. Ja, der var dårlig plads til gulv. Da jeg klagede, sagde guiden, men grinen. Det er forkert, Gert. Det er elevatoren, som du nærmest har blokeret, Gert. Jeg lagde temmelig kraftigt an på guidens søster. Men tænk, hun sagde, da jeg kyssede hendes bryster. Det er forkert, Gert. Det er mine baller. Få dog brillerne justeret, Gert. Ja, jeg havde nogle sider med stillinger, der viste, ja, hvordan man skal gøre det. Men så hørte jeg, hun fniste. Det er forkert, Gert. Det er Bamses billedbog, som du har fået kopieret, Gert. Og det var rigtigt nok, for det var helt forkert. Jamen, jeg bliver aldrig inviteret. For jeg gør så meget forkert. Når jeg endelig bliver det, tager jeg fejl af dagene. Jeg tror, livet blev en leg. Bare præsten havde sagt kaj. Så vil jeg, den grimme ælling, være en svane. Det er okay, kaj. Og guidens søster, hun vil sige, forglemmer jeg kaj. Og jeg vil pludselig være ganske uden fejl i. Og hele verden ville synes, jeg er dejlig. Det er okay, Kai. Dit navn, det klinger ligesom sød musik i mig, Kai. Skulle man måske sige, man hed Kai til nye piger? Men hvis jeg gør det, er der sikkert en, der siger, du et kvej, Kai. Forkert som Gert. Men nu er du bare helt goodbye, Kai. Åh, for fanden, hvor vi ønsker, jeg hed Ip.
2: Sporvognen på P5.

Vi forlod Leif Meyerbom i Sønderborg og kørte videre til Ray Charles og Hit the Road Jack. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen, du er hoppet på. Og her, ja, der hygger vi os med at lytte til blandt andet viser og gå på revybesøg. I særdeleshed hygger vi os med at lytte til lidt musik, vi ikke hører hver dag. Det er også her, jeg opfylder lytterønsker, og sådan et skal vi have nu. Det kommer fra dig, Henrik, og du efterlyser sjældent spillede navne i DR. Du skriver, hej Liselotte, tak for et godt og varieret program. Jeg kunne godt tænke mig, at du spiller nogle navne, som ikke bliver så tit spillet i DR. Du må korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Vi er i danstopgenren, som ikke lige er min smag normalt, men der er heldigvis undtagelser. Tine Schlisting, Eventyr, Hanne Boskov, En herlig sommerdag, Yvonne Thøgersen, Sommervind. Der findes jo et meget fine video af disse sange på YouTube. At den lidt ældre slagsen er ved at nævne Annelisa, Ulla Pia, Lis Evers og den all-time bedste dansktopsanger med meget mere, Birgit Løstager. Hun kan ikke nævnes nok. Henrik, lige her i sporvognen, der har vi faktisk tit besøg af både Ulla Pia og Birgit Løstager. Og jeg vil give dig ret, det er nogle skønne sangerinder, og det er Annelisa og Lis Evers også, som vi også har haft besøg af. I den yngre afdeling af Danstopsangerinder tænker jeg, at Ole Tøpholm måske har haft med i sit program Danstoppen. Men i sporvognen, der har de ikke været med, så lad mig råde bud på det og skynde mig at spille Tine Schlisting med Eventyr.

Blandt dine mange ønsker, Henrik, fik du her Tine Schlichting med Eventyr. Rasmus Korsgaard har skrevet teksten og Mikke Pless melodien, og de to herrer, ja, dem kender vi jo især fra revyen. De startede deres parløb tilbage i nullerne, og det gjorde de i Ganløse-revyen under Ulla Jessens ledelse. Mikke som kapelmester og Rasmus som skuespiller. I dag der er Mikke Pless direktør for Nykøbing Falster-revyen, og Rasmus Korsgaard er en efterspurgt revyskuespiller. Og ham kan du finde på scenen næste sommer i Odense Sommerrevy. Ikke kun som skuespiller, nej. Han skal også instruere revyen, og med sig på scenen har han, som jeg tidligere fortalte, Leif Meibum. Resten af holdet, det kommer til at bestå af Annette Støvelbæk, Thomas Mørk, Mathilde Passer, og jo, den er god nok. Hun er Dirk Passers barnebarn. Og så selvfølgelig revyens direktør, Lars Arvad. Lars, han er i øvrigt revyaktuel. Han har nemlig premiere nu på lørdag på årets pejserevy i Brædstrup, så han ligger altså ikke på den lade side. Nå, nu kom jeg bort fra dig, Henrik. Du havde også en lille sød historie vedrørende Ulla Pia. Du fortæller videre i din mail. I 1968 stod en lille dreng på 7 år i forreste række og hørte sit største idol, Ulla Pia, i Vestsjællandscentret i Slagelse. Indvielse dette år. Den lille dreng var mig, og jeg var fuldstændig forgabt i denne mørkhårede skønhed med den fløjelsbløde stemme. Sjovt at tænke tilbage på. Jeg tror, Henrik, at Ulla Pia har smeltet mange drengehjerter. Men var du i øvrigt klar over, at Ulla Pia startede som jazzsangerinde? Det kan man fornemme lidt på det nummer, jeg nu vil spille, hvor hun sammen med Grete Sønck synger Lær os det nu.

Lær os det nu, sang Ulla Pia og Grete Sønck. Jeg kan nå et sidste lytterønske i denne her time, og det kommer fra dig, Valter, du skriver, kære Liselotte. Mange tak for den dejlige musik, du spiller. Jeg har et ønske om at høre mig og Margrethe med Kjell og The Donkeys. Håber, du kan finde den i jeres diskotek. På forhånd, tak. Mange hilsner, Valter Silkeborg. Valter, jeg har fundet pladen, og de gode folk i DR's pladearkiv, Diskoteket, har hjulpet mig med at få pladen digitaliseret, så nu kan jeg altså spille den for dig. Så her skal du få Kjell og The Donkeys med mig og Margrethe.

Det var Walter, som havde ønsket genhør med sangen Mig og Margrethe. Og den skæring har jeg hentet fra et album, hvor Kjeld og The Donkeys giver deres fortolkninger af tidens danstopfavoritter. Tekst og musik, ja, det var jo selvfølgelig af John Mogensen. Næste stop, det bliver Radioavisen, og efter den, så fortsætter jeg med Sporvognen, hvor vi skal runde 60-årsjubilæerne Gnags. Du skal også på langtur til Broadway, New York, og så giver jeg også en biograftur. Lytterønsker, som bringer os vidt omkring, dem har jeg selvfølgelig også med. Op til Radioavisen, der skal du få Daimi med Jeg plukker fløjlsgræs.

0: og så kom vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug- og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gade var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri. Men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder at lakke mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyger. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Velkommen til P5. Musik, der

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg vil sige velkommen til nye passagerer. Dejligt at have jer med her i Sporvognen. Vi fortsætter jo den næste time med at køre fra stop til stop for at høre musik, som vi ikke sådan lige finder så mange andre steder. I den her time, der tager jeg jer alle sammen med til årets Skanderborg Festival. Teaterbesøg, jo, det bliver det også til. Men først så skal vi have nogle flere lytterønsker med, og dem kører vi hen og henter i Sporvognens postkasse. Otto Brandenborg indledte den her time af Sporvognen med at spørge, har du set Mona Lisa? Nej. Det har jeg ikke. Men ved du hvad, du kan jo holde udkig på vej til vores næste stop, mens du hører Neil Diamond med Girl, You'll Be a Woman Soon.

Pernille Diamond og Girl, You'll Be a Woman Soon, nåede vi frem til Sporvogns postkasse, og her der snupper jeg en håndfuld ønsker med til den sidste del af dagens tur. Og øverst der ligger en mail fra dig, Kirsten. Du skriver, hej Liselotte. Jeg mindes fra 70'erne Palmehaveorkestret med Svend Lundvig. Min mand og jeg var i Lorge, hvor der blev optaget musik og sendt i tv ugen efter. Bjørn Tidemand og Kitty Bødker var der og gav nogle numre. Bjørn Tidemand sang Lille Valmue Rød, og den kunne jeg godt tænke mig at høre igen. Vi var flere gange i Lorge, hvor der var andre, som sang, blandt andet Gustav Winkler og Birgit Løsdager. Tusind tak for nogle dejlige programmer, som jeg altid lytter til. Venlig hilsen, Kirsten Olsen, Eskilstrup, Falster. Og tak for din mail, Kirsten. Jeg husker Svend Lundvig og Palmehavens Orkester. De klingede ud af min barndomsradio. Et dejligt minde. Og som tak, der skal du få Bjørn Tidemand med Lille Valmue.

0: Og nu, der skal du have en lille lækker bisken. Jeg har fundet et nummer frem med Swee Danes. Trioen består af Alice Babs, Svend Asmussen og Ulrik Neumann. Og nummeret, du skal høre, er You're Driving Me Crazy.
1: You

You're Driving Me Crazy sang Sweden, som jo bestod af Alice Babs, Svend Asmussen og Ulrik Neumann. Og æblet falder jo ikke langt fra stammen. Ulriks to børn, Ulla og Michael Neumann, arvede ikke kun efternavnet, men også musikaliteten efter deres far. Og de to søskende skal du få med en lille fransk chanson, oversat og gendigtet af Kjeld Haik. Og sangen, de skal synge, er Din og Min Melodi.

Du hørte Ulla og Michael Neumann med Din og min melodi, og teksten, ja, den var som sagt skrevet af allestedsnærværende Kjeld Haik. Og Kjeld Haik, er der sørme igen et lytterønske på, og det kommer fra dig, Finn. Du skriver, kære Liselotte, mange tak for dit gode radioprogram hver søndag eftermiddag. Hvis jeg må bidrage med et pladeønske, skal det være. Vi har langt igen, venner, med Kjeld Haik. På forhånd, tak. Mange hilsner, Finn fra Midtjylland. Jamen, det må du da, Finn. Lad os køre videre til Kjeld & The Donkeys, og vi har langt igen, venner.

Med The Tremolos og Silence is Golden nåede vi tilbage til sommerens smuk festival. Den sidste festival, som du kunne opleve Gnags på. De har ikke kun annonceret, at det er deres sidste optræden på en festival. Bandet har valgt at indstille karrieren, og de laver en afskedsturné i foråret. De har jo 60 års jubilæum, og jubilæet fejrer de med at udgive albumet Knark på fredag, men her fra smukscenen, der får du et af de numre, som er med på det nye album, nemlig Din engle blide tålmodighed. Endnu en tekst af Peter A.G., som kærligt beskriver det at blive gammel.

Her fik du Knacks med deres seneste udspil, Din engle blide tålmodighed. Og her fra sporvognen, ja, der skal der lyde et hjerteligt tillykke med 60-årsjubilæet, og tak for alle sangene. Og tak for alle sangene, det må jeg altså også sige til Dolly Parton. Vi mistede hende i tirsdags, men hvor har hun dog givet os mange, mange dejlige musikoplevelser. Og et af de numre, jeg holder rigtig meget af, det er Here You Come Again, og det vil jeg spille for dig nu.

0: Here You Come Again sangen Dolly Parton, og med hende, ja, der har jeg så gjort holdt foran biografen, for her kan jeg opfylde dit ønske, Torben. Du er fast passager og har sendt mig den her mail. Du skriver, hej Liselotte. Jeg kan desværre kun spille på redekam, og i skolen var jeg C-sanger, så jeg slap for at synge, og jeg synger stadig kun, når jeg er alene. Så mit forhold til musik sker gennem ørerne og det, der er imellem dem. Derfor sætter jeg stor pris på Adelheide von Fürstenfelsen, Harald Bergstedts flotte og rørende vise fra 1920 om Niels Landpost og Adelheide von Fürstenfelsen. Vil du spille den? Både Karl Alstrup og Eddie Skoller har indspillet den. Men de to spillede du jo nyligt, så kan du spille Jørgen Renbergs udgave? Ham hører vi jo mest med Admiralens vise. Hilsen Torben. Det er rigtigt, Torben. Både Eddie Skoller og Karl Alstrup var med i Sporvognen sidste søndag, men ved du hvad, nu ligger det altså sådan, at indspilningen med Jørgen Renberg skal digitaliseres, før jeg kan spille den plade for dig. Så den må jeg tage med på en senere Sporvognstur. Til gengæld, så kan vi gå ind og få et genhør med visen ind i biffen. Her viser de filmen Den Kloge Mand. Det er en film fra 1937, og jeg må indrømme, at jeg aldrig har set den film, så det vil jeg glæde mig til. Jeg kan læse i programmet, at Karl Alstrup spiller Den Kloge Mand. Han er ikke uddannet læge, men helbreder, hjælper folk. Han beskyldes for at være kvaksalver, men alt han gør er at bruge sin psykologiske sans. Og den er guld værd. I filmen, der synger Karl Alstrup visen om Adelheide von Fürstenfelsen, og den går vi ind og hører nu.
1: Niels Landpost ligger med sår på bristen, hans vandpad fryser til is på kvisten, hans knæ de ryster, hans tarm er sulten, hans rugbrød står og bliver tørt på pulten. Men blækket har han på sin servante, og skriver løs som for liv og helsen, til grevens tante. Den intrigante har vundet en pas på Fürstenfelsen. En venlig dame, fru inspektøren i bæverpelsværk, ser ind ad døren med varmt i dunken og mad i spanden. Niels Post bliver red, som for selve fanden. Hvad vil den dame? Hvad skal den frue? Kan gå den vej, som hun kom med pelsen? Hvad skulle fruen hos ham i stuen? Der var jo hofball på Fürstenfelsen. Der danser fyrster og kardinaler, som fibersyner med guldpokaler, kanoner tordner til alt må briste, og snegeren er der med Nielses kiste. Og klokken ringede fra kirkepladsen, da Niels blev hjortet på hjælpekassen af snegers venner. Der var til ende de glade dage på Fürstenfelsen. Hans klunds blev solgt på auktionslokalet. Hans stol og træseng, mahognimal. Hvad bød de nu på, og om du vidste? Kryb sammen, Niels, i din dybe kiste. For nu tog Kelsen, fuldmægtig Kelsen, en 2 punds bog mellem øl og sjatter. Han deklamerer til larm og latter af Adelheide von Fürstenfelsen.

Du var med i biffen for at opfylde Torbens ønske om at høre visen Adelheide von Fürstenfelsen, og den fik du i filmen Den kloge mand fra 1937 med Carl Alstrup og Torben. Når jeg har skaffet en digitaliseret udgave af visen med Jørgen Renberg, så skal du selvfølgelig få den her i sporvognen. Se, der ligger stadig mange lytterønsker og venter på at blive opfyldt, så lad os køre videre til et nyt. Og det kommer fra en anden trofast sporvognslytter, nemlig dig, Jens. Og du kender jo adressen, den man skal skrive til, som er sporvognen@dr.dk. Og din mail, den lyder sådan her. Hej, Liselotte. Hvis sporvognen skulle komme forbi en lirakassemand, kunne du så ikke høre, hvordan det går med hans datter? Måske Birte Wilke kan fortælle os det. Med venlig hilsen, Jens Bæk, Silkeborg. Jeg har fundet hende. Lirakassemandens datter, Jens. Så vi kører videre sammen med Birte Wilke.

Efter Birte Wilke og Lier Kassevandens datter ønskede Jens, så kørte du tilbage til 1950, og det gjorde du i selskab med Sam & Dave og sangen Soul Man. Og med dem, der landede vi i New York, lige midt på Broadway, og her skal du med ind til urpremieren på Annie Get Your Gun, Irving Berlins berømte musical. Og her går vi ind i Imperial Theater og oplever Ethel Merman, verdens første Annie Oakley. Annie, hun er jo en fattig pige, som er fantastisk god til at skyde, og hun bliver opdaget af Buffalo Bill og kommer med i hans Wild West show. Og selvfølgelig forelsker hun sig i showets stjerne, Frank Butler, som er jaloux på Annies succes. Og ja, hun kan ramme alt med sit gevær, bare ikke en mand. Og det skal du høre lidt om, når Ethel Merman nu synger You Can't Get a Man With a Gun.

You Can't Get a Man with a Gun sang Ethel Merman her i musicalen Annie Get Your Gun. Og Ethel Merman har jeg faktisk mødt. Jeg medvirkede som barn i musicalen Annie Get Your Gun på Falconer Teatret. Her var det Daimi, som spillede Annie, og min sanden, om ikke Ethel Merman kom og så forestillingen. Og bagefter, ja, så kom hun og hilste på os alle sammen. Vi børn, vi forstod ikke rigtig alt den ståhej, der var. Det var jo ikke noget særligt, det var bare en fremmed dame. Men det er da sjovt at tænke på nu. Annie Get Your Gun er en musical-klassiker. Forestillingen bliver sat op med jævne mellemrum, og sangene, ja, de er jo altså gået hen og blevet evergreen. Jeg tror faktisk, de har et par stykker med af dem på Thorsvang Samlermuseum i Stege, hvor Jan Skov, Kiki Brandt og pianisten Jørgen Bunde underholder med deres sensommersjov. De har premiere i dag, og jeg mener, de spiller til og med den 8. september. Ja, der er ikke noget som showbusiness. Det synger de også om i Annie Get Your Gun. Og lad os lige få den sang med, inden vi forlader New York og Imperial Theater. Her får du hele ensemblet med There's No Business Like Show Business.

0: Sporvognen på P5.
1: Min bil vil ikke gå i gang. Nej, den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Det er noget skidt. Tænk dem, jeg skulle have besøgt en dejlig pige. Tanken om en får mig til at skrige. Fast. Og pigen, der venter mig, tror jeg er på vej.

vogn. Ellers har jeg brød til at tage en hyrevogn. Hun har steg i ovnen, men her står jeg ved vognen. Og hoster og knuser og fnyser og nyser og sulter og fryser. Hvor er jeg ulykkelig? Hun sagde udtrykkelig, vi skulle have det så hyggeligt.

just type

0: får jeg ingen andet steg. Det er sket med mig, og det er alt sammen bare fordi den dumme bil ikke vil gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Det er noget skidt, og jeg kan ikke ringe til nogen, og hun har ingen telefon, og den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang.
1: Og den var til dig, Jeppe Holm. Du skriver, at man tit i 70'erne og 80'erne hørte Bo Bendixen med "Min bil vil ikke gå i gang". Og den sang kunne du godt tænke dig at høre igen, og det fik du så lov til lige her. Det var det sidste lytterønske, jeg nåede for i dag. Jeg skal til at slutte dagens tur, for lige om lidt er der en radioavis til dig. Men bliv du endelig siddende. Jeg skal nok køre dig hen på Nyborg Station, hvor du kan fortsætte med at høre mere god musik sammen med Jesper. Har du brug for at tage turen med sporvognen igen, så kører den i DR Lyd-appen og på drlyd.dk. Jeg holder klar igen her på P5 næste søndag, og der er som altid afgang kl. 16. Op til radioavisen, der får du Birthe Kjær med sangen "En enkelt gang". Mit navn er Liselotte Krogager. Ha' nu en god aften og på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christina Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også kan kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christina Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lakke mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader, med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: vi skal...
4: Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
2: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
3: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
1: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
5: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
2: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
3: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
1: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Musik, der holder.
1: Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der. Fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: Jeg beklager den noget abrupte start her på radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her. Her hørte vi direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radioavis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
3: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
2: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
2: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
2: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
2: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
3: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
1: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge.